thought you seen. Että sitä pyytelis enää en takaisin.

0: nopeasti paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Radio Sun.
2: Jos sä kysyisit nyt.

0: ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Mä oon rekkamies, heikalla alas. Tonne ja takana, rautaa alla. Jo poikana päätin, mä oon rekkamies. Vaikka moni saa puuronsa helpommalla. Mä oon rekkamies, oon hitto soikoon. Ei tullut poliisi, ei virkamiestä.

Radio Sun.

Viimeiseen kaukaloon oli nimeltään tämä Samuli Putron kappale, jolla polkaistiin sun uusi aamu käyntiin. Hyvää huomenta. Torstaipäivä, 3. syyskuuta tänään kalenterissa ja vähitellen alkaa tuosta aamu valjeta, kun aurinko nousee noin vartin kuluttua ja siitä sitten torstaipäivä saa vähitellen vauhtia. Tänään kannattaa ehkä varautua siihen, että saattaa tulla sadekuuroja, ehkä ukkosiakin tuossa etenkin iltapäivän aikana. Vähän tuommoinen aika lailla pilvinen aamu on tässä kohtaa, joskin tuossa itse tovi sitten radiolle käppäilin, niin sieltä kuun sirppikin takaisin, se mikään sirppi ollut, vaan reilusti puolikuu tuijotteli taivaalta, että kyllä siellä vähän semmoista selkeäkin kohtaa on, mutta se on vähän päivän nimenä, takahomman nimenä tänään, että pilvisyys vaihtelee, mutta tosiaan niitä sadetta ukkoskuuroja saattaa moninkin paikoin esiintyä, joten siihen kannattaa varautua. Seuraavat 4 tuntia mennään sun uuden aamun nimissä, eli kello 10 asti ja 10-11. Lähdetään sitten taas vähän ottamaan selkoa noista sähköinfran toimintavarmuusasioista, kun yhteistyössä Tampereen Veran kanssa tehty Virtaa ja valoa -ohjelmasarja saa jatkoa tänään kello 10. Mutta sinne 10 asti tosiaan Hoivassilan Kimmo studiossa, joten hyvää huomenta. Kiva, että oot kuulolla. Komiat esittää tässä yhden rakkaustarinan.

Silmiten talvi, miljoona sade oli asialla. Tulkoon vaan silmiten talvi, täällä ollaan valmiina, mutta ei ihan vielä. Nyt on vasta syyskuun 3. päivä, niin nautitaan nyt näistä loppukesän, ei nyt tiedä onko vielä viimeisiäkään, mutta sanotaan, että loppupuolelle kääntyvän kesän auringon säteistä, joita tässä pikkuhiljaa tällekin päivälle saadaan. Sun uusi aamu on siis saatu käyntiin. Aamun ensimmäisiä uutisia on luvassa tuossa sitten reilun puolen tunnin päästä, eli ehkä tuonne aamu 7 päästään. Muun muassa poliisi on julkistanut viime viikolla järjestetyn liikenteen tehovalvonnan tuloksia. Sisä-Suomen poliisi valvoi tehostetusti muun muassa turvalaitteiden käyttöä ja tarkkaamattomuutta liikenteessä

0: Fredu.
1: Niin.
0: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
2: Fredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin fredu.fi.
3: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
4: Täh, eikä.
1: Mikä sille Mirkolle tuli?
3: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
5: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
6: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
7: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
6: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
8: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen!
5: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
9: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
5: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta. Kotimainen.
5: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
6: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

ABBA-säveliä tässä, Knowing Me, Knowing You, sun radiossa, kun 10 minuuttia on aikaa 7:00 ja tuossa tasalyömällä kun päästään, niin koittaa aamun ensimmäisten uutisten aika ja toki myös sääennusteeseen pikkusilmästä tehdään. Nyt annetaan Eppu normaalille hetki.

0: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
2: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi kautta testamentti.
4: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
5: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
6: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Alfa PVP:n käyttö on Pirkanmaalla edelleen säännöllistä, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen jätevesitutkimuksen tuloksista. Aineen käyttö on keskittynyt erityisesti Etelä- ja Länsi-Suomeen ja päivittäiseen käyttöön viittaavia havaintoja tehtiin muun muassa Nokialla. Tampereella huumeiden käyttöä seurataan jatkuvasti Viinikanlahden ja Sulkavuoren jätevesistä. Seuranta kuvaa erityisesti viikonloppujen huumekäyttöä. Alfa PVP:n käytön kasvu on kuitenkin taittunut ja käyttömäärät näyttävät vakiintuneen korkealle tasolle. Kokaiinin käyttö on puolestaan jatkanut kasvuaan lähes koko Suomessa. Amfetamiinin käyttö on pysynyt viime vuosina melko vakaana ja ekstaasin käyttö vähentynyt. Laaja tutkimus kattaa 32 kaupunkia ja noin 2/3 Suomen väestöstä. Sisä-Suomen poliisi on julkaissut viime viikkoisen liikennevalvonnan tuloksia. Tehovalvonta kohdistui etenkin turvalaitteiden käyttöön ja tarkkaamattomuutta liikenteessä aiheuttavien tekijöiden valvontaan. Valvonnan tuloksena poliisi määräsi yhteensä 147 liikennevirhemaksua ja 17 sakkoa muun muassa matkapuhelimen käyttämisestä ajon aikana, turvaistuimen käyttämättömyydestä ja mopoon tehdyistä rakennemuutoksista. Valvonnassa tavattiin myös yksi etsintäkuulutettu henkilö sekä yksi henkilö, jonka epäillään ajaneen autoa huumausaineen vaikutuksen alaisena. Myös kaksi henkilöä määrättiin ajokieltoon. Valvontaa kohdennettiin erityisesti päiväkotien saattoliikenteeseen ja päiväkotien läheisyydessä tehtiin valvonnan aikana noin 70 tarkastusta, joista suurimmassa osassa asiat olivat kunnossa, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Useat vanhemmat antoivat poliisille positiivista palautetta valvonnan yhteydessä. Tampereen seudun työllisyysjaosto on hyväksynyt työllisyysalueen ensi vuoden talousarvioesityksen. Työllisyystilanne on edelleen haastava, mutta työvoiman kysynnän vilkastuminen ja talouden myönteiset merkit tuovat näkymiä parempaan. Työttömyyden kasvu on lisännyt työllisyyspalvelujen tarvetta ja kuntien kustannuksia. Työllisyysalueen ensi vuoden menot ovat reilut 73 miljoonaa euroa, josta kuntien maksuosuuksilla katetaan lähes 71 miljoonaa. Tampereen osuus maksuista on 62%. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee ensi maanantaina ikäihmisten palvelujen seurantaraportteja sekä vastausta viime vuoden arviointikertomukseen. Hallitukselle raportoidaan muun muassa ikääntyneiden palveluketjun kehittämissuunnitelman etenemisestä ja IKI 2035 kehittämisohjelmasta. Raportit ovat menossa tiedoksi myös aluevaltuustolle. Lisäksi hallitus käsittelee Tammenlehväkeskus Oy:n kanssa käynnistettävää liikkeenluovutuksen valmistelua.
4: Sun radion sää.
7: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana ja sade tai ukkoskuuroja esiintyy monin paikoin. Lämpötila on tänään 15 ja 18 asteen välillä. Etelätuuli on kohtalaista. Pirkanmaalle on annettu myös varoitus rajusta ukonilmasta. Iltapäivällä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
4: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
7: Morjesta vaan. Uutisten jälkeen kello on 7:04. Ja aamu on sen verran valjennut, että annetaan tästä Leo Stillmanille puheenvuoro, koska kappaleen nimi on Ikuinen valo.

Leo Stillman ja Ikuinen valo avasi kello 7 sun uudessa aamussa. Torstaipäivä, syyskuun 3. tänään kalenterissa ja niin sieltä vaan aamuauringon säteet alkaa tunkeutua tähän katukuvaan Tampereen keskustassa. Sinänsä ihan melko lailla kaunis aamu, mutta kuten tuossa äsken oli puhetta, niin etenkin iltapäiväksi on annettu ukkosvaroitusta, eli ukonilmoja saattaa esiintyä ja aikamoisia puskia niiden yhteydessä ja muutenkin monin paikkoin tänään sadekuuroja saattaa tulla, joten ei pidä ihan tuudittautua siihen, että tästä nyt kokonaan aurinkoinen päivä saadaan, mutta hyvä päivä joka tapauksessa, näin uskotaan ja toivotaan. Lentäjän pojalla jatketaan tästä. Tämähän on tietenkin Edu Kettusen klassikoita tämä.

0: Viimeiset 5 kilometriä. Kari Pesonen ja kumppanit asialla, eli puolikuu yhtye. Alkaa olla vissiin pikkuhiljaa puolen kuun aika noin kuun kierron suhteen, mutta se on ihan toinen juttu se. Sun uusi aamu on täydessä käynnissä. Hoivassillan Kimmo studiossa tätä torstaita sun kanssa käynnistelee, kun kello on tuossa parin minuutin kuluttua 7:20. Hyvin rauhallisena vaikuttaa liikenne sujuvan tässä Tampereella vielä tähän aikaan, mutta pikkuhiljaa se on vilkastumaan päin, kun kello sitten kohta 8 lähestyy, jolloin yleensä ne ruuhkaisimmat ajat on, mutta malttia vaan sinne tien päälle ja liikenteeseen. Liikenne ilman muuta yksi asioista, joita aamulähetyksissäkin aina vähän sillain, ainakin toisella silmällä seuraillaan. No, vielä ei ole ihan sitä aikaa, kun liikenne ihan sinne prioriteetiksi nousee, kun sentään ollaan vielä ihan täysin kesäisissä ajokeleissä, mutta ei tässä nyt ihan hirmuisen kauan ole sitten siihen, kun alkaa tulla niitä syksyisempiä olosuhteita. Loppuun asti jatketaan, ihan kohta nimittäin kuullaan laulu nimeltään Loppuun asti. Asialla ovat Elastinen ja Johanna Kurkela.
1: Radio Sun.
2: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee, puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Keinustuoli minäkin ostan juuri Kiveltä.
6: Pappa, milloin tämä keinustuoli on ostettu?
7: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
8: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.
9: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
10: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs Sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
11: Olin best man friendini häissä. Sanoin mun puheessa, että rakkaus on yhteinen päätös. Olin lukenut sen jostain irti ja yksin koin olevani poikkeussääntöön. Aina kammosin arkeen, ennen kuin siihen edes päästiin, niin juoksi jo karkuun. Taas takas alkuun.

Shocking Blue antoi siinä elämänohjeita, että never marry a railroad man. Onhan tästä laulusta tietysti suomenkielinenkin versio kuultu, ainakin Paula Koivuniemen toimesta, jossa konduktööri nait, mutta ei puututa ehkä näihin hommiin nyt sen enempää. Kello on 7:30, sunnuntaiaamu on tässä starttailtu jo 1.5 tunnin ajan ja aina tuonne 10:00 asti mennään suorassa aamulähetyksessä ja kello 10:00 alkaen otetaan sitten vähän selkoa Tampereen Veran asioista ja tänään kuullaan tuossa Virtaa ja valoa -ohjelmasarjassa kuullaan asiaa datakeskuksen sähköinfran rakentamisesta, kun Tampereen Veran tiimipäällikkö Petri Rammo toimii tänään asiantuntijana, mutta sen aika koittaa siis kello 10:00. Mutta joo, tähän aikaan perinteisesti sun radiossa on Tampereen kielisten uutisten aika. Jos olet tässä ollut kuulolla, niin ehkä tiedätkin asiasta, mutta tamperekielisiä uutisia ei toistaiseksi kuulla ikävän sairastumisen vuoksi. Saa nähdä sitten, mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta toivotaan, että asiat menevät parempaan päin. Musiikilla jatketaan. Pihlajan vuoro on tästä, kun kappale on nimeltään Ei kukaan.

0: No, no, no. Soi tässä, kun Kirka siellä lallattelee menemään, kun vajaa parikymmentä minuuttia on aikaa aamu 8. Ja johon on alkanut aamuliikennekin tässä vilkastua ja vilkkaimpia ajankohtia varmasti alkaa olla käsillä. Sun radiossa suureen suosioon noussut Sano sääohjelma on aina keskiviikkoisin livenä taajuuksilla ja tässä kyseisessä ohjelmassahan kysellään sun radion kuuntelijoiden mielipiteitä ja näkemyksiä ja kokemuksia erilaisista puhuttavista asioista. Eilen käsiteltiin noita kuntien säästötoimenpiteitä, että mistä ihmisten näkemysten mukaan ehkä sopisi vähän kiristää ja mihin ehdottomasti ei saa koskea vai olisiko sitten veroprosentin nosto oikea ratkaisu siihen, kun aika lailla monet meidänkin kuuluvuusalueen kunnista painivat talousongelmien kanssa ja kyllä siellä laidasta laitaan taas näkemyksiä saatiin. Ehkä sellainen yleinen linja oli, että ihan peruspalveluihin niistä ei enää paranisi nipistää, mutta osa oli valmiita sitten verojakin korottamaan, mutta niissä mielipiteet aika tavalla jakautuivat. Tuo kyseinen eilinen ohjelma kuullaan uudemman kerran vielä lauantai-aamuna 9:00, mutta myös ensi viikon keskiviikon aihe on jo tulilla ja silloin puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Minkälaisella mallilla se siellä sun kotikulmilla on, jos Pirkanmaalla lähetystä kuuntelet? Esimerkiksi ratikkaa ollaan tässä laajennettu aika vauhdilla ja edelleen suunnitellaan, että mihinkä kaikkialla sitä sitten laajennetaankaan. Ja toisaalta myös lähijunaliikennettä halutaan kehittää ja näihin asioihin kysellään tällä kertaa vastauksia. Radiosun.fi, sieltä voi nyt jo käydä omia näkemyksiään kertomassa joko ihan tekstimuodossa tai sopii hyvin kyllä jättää myös ääniviestejä. Niitäkin mielellään lähetykseen nostetaan ja ensi viikon keskiviikkona sitten taas myös puhelinlinjat on auki ja lähetykseen sopii toki myöskin soitella. Mutta tosiaan ensi keskiviikkona sitten uutta jaksoa ja tuo eilinen jakso vielä lauantaina 9:00 uudemman kerran.
1: Radio Sun. Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Wow, onpa täällä paljon kanttorelleja. Hei, kuulitko muuten, että Gu-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
4: Täh, eikä.
5: Mikä sille Mirkolle tuli?
3: Kerroin sille vaan, että Gu-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
1: Gu-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Gu-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
6: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
7: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin 17:00 ja torstaisin 10:00. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Nick Kershaw tässä äänessä Wouldn't It Be Good -kappaleen myötä. 10 minuuttia aikaa aamu 8. Tasalyömältä on aamun uutisten vuoro. Muun muassa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on julkaissut uusia jätevesitutkimuksen tuloksia ja toteaa, että alfa PVP, eli sanotaanko, että kansankielellä peukun käyttö on edelleen säännöllistä myöskin Pirkanmaalla. Ainetta on erityisesti Etelä- ja Länsi-Suomessa esiintynyt. Ja kyllä se täälläkin, Tampereellakin ihan katukuvassa näkyy. Noita peukkusankareita tuntuu kyllä riittävän aika tavalla. Mutta tästä ja muista uutisista lisää hetken kuluttua. Tietysti myös sääasioihin tehdään pikku silmäys ja tälle päivälle on vähän sadekuurojakin monin paikoin luvassa ja mahdollisesti myöskin ukkosia, etenkin sitten iltapäiväksi, mutta kohta niistä tarkemmin. Nyt jatkaa Olavi Uusivirta.

0: Radio Sun.
1: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi. SK.

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Alfa-PVP:n käyttö on Pirkanmaalla edelleen säännöllistä, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen jätevesitutkimuksen tuloksista. Aineen käyttö on keskittynyt erityisesti Etelä- ja Länsi-Suomeen, ja päivittäiseen käyttöön viittaavia havaintoja tehtiin muun muassa Nokialla. Tampereella huumeiden käyttöä seurataan jatkuvasti Viinikanlahden ja Sulkavuoren jätevesistä. Seuranta kuvaa erityisesti viikonloppujen huumekäyttöä. Alfa-PVP:n käytön kasvu on kuitenkin taittunut ja käyttömäärät näyttävät vakiintuneen korkealle tasolle. Kokaiinin käyttö on puolestaan jatkanut kasvuaan lähes koko Suomessa. Amfetamiinin käyttö on pysynyt viime vuosina melko vakaana ja ekstaasin käyttö vähentynyt. Laaja tutkimus kattaa 32 kaupunkia ja noin 2/3 Suomen väestöstä. Sisä-Suomen poliisi on julkaissut viime viikkoisen liikennevalvonnan tuloksia. Tehovalvonta kohdistui etenkin turvalaitteiden käyttöön ja tarkkaamattomuutta liikenteessä aiheuttavien tekijöiden valvontaan. Valvonnan tuloksena poliisi määräsi yhteensä 147 liikennevirhemaksua ja 17 sakkoa muun muassa matkapuhelimen käyttämisestä ajon aikana, turvaistuimen käyttämättömyydestä ja mopoon tehdyistä rakennemuutoksista. Valvonnassa tavattiin myös yksi etsintäkuulutettu henkilö sekä yksi henkilö, jonka epäillään ajaneen autoa huumausaineen vaikutuksen alaisena. Myös kaksi henkilöä määrättiin ajokieltoon. Valvontaa kohdennettiin erityisesti päiväkotien saattoliikenteeseen ja päiväkotien läheisyydessä tehtiin valvonnan aikana noin 70 tarkastusta, joista suurimmassa osassa asiat olivat kunnossa, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Useat vanhemmat antoivat poliisille positiivista palautetta valvonnan yhteydessä. Tampereen seudun työllisyysjaosto on hyväksynyt työllisyysalueen ensi vuoden talousarvioesityksen. Työllisyystilanne on edelleen haastava, mutta työvoiman kysynnän vilkastuminen ja talouden myönteiset merkit tuovat näkymiä parempaan. Työttömyyden kasvu on lisännyt työllisyyspalvelujen tarvetta ja kuntien kustannuksia. Työllisyysalueen ensi vuoden menot ovat reilut 73 miljoonaa euroa, josta kuntien maksuosuuksilla katetaan lähes 71 miljoonaa. Tampereen osuus maksuista on 62%. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee ensi maanantaina ikäihmisten palvelujen seurantaraportteja sekä vastausta viime vuoden arviointikertomukseen. Hallitukselle raportoidaan muun muassa ikääntyneiden palveluketjun kehittämissuunnitelman etenemisestä ja IKI 2035 kehittämisohjelmasta. Raportit ovat menossa tiedoksi myös aluevaltuustolle. Lisäksi hallitus käsittelee Tammenlehväkeskus Oy:n kanssa käynnistettävää liikkeenluovutuksen valmistelua.
2: Sun radion sää.
3: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana ja sade tai ukkoskuuroja esiintyy monin paikoin. Lämpötila on tänään 15 ja 18 asteen välillä. Etelätuuli on kohtalaista. Pirkanmaalle on annettu myös varoitus rajusta ukonilmasta. Iltapäivällä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
2: Sun radion sää. Sun uusi aamu. 6-11. Monipuolisin iskelmä ja paras pop.

Vanha nainen hunningolla sanoi siinä Eerinne olevansa taikka lauloi, kun kello on 7:07. Keski-ikäinen äijä studiolla puolestaan täällä Hoivassilan Kimmo sun uuden aamun juontohommissa. Morjesta vaan ja oikein hyvää torstaita. Torstai, joka on syyskuun 3. päivä. Aamu aurinko paistaa ja toivotaan, että torstai aurinkoisena pysyy, vaikka tuossa tosiaan välillä vähän pilvisyys vaihtelee ja todennäköisesti noita sadekuuroja ja ehkä ukkoskuurojakin tuosta vähän sitten kehkeytyy, mutta nyt näyttää vielä oikein mukavalla tuo ulkoilma. Soilin ja Soilan nimipäivää vietetään tänään 3. syyskuuta. Onnittelut vaan kaikille päivän sankareille. Syksy kun pikkuhiljaa saapuu, niin myös monet uudet asiat pyörähtää käyntiin ja talvikauden asiat ainakin. Itsekin käynnistelin eilen syksyn teatterikautta, kun oli kunnia vierailla Tampereen teatterissa, jossa vietettiin ensi iltaa Täydellinen lauantai-esityksen tiimoilta. Ja täytyy antaa lämmin suositus, että jos haluat sellaista hyvän tuulen teatteria välillä, vähän tietysti vakavienkin asioiden parissa, mutta nauraa sai kyllä ainakin omaan makuun ihan riittävästi. Aimo Ami Räsänen etenkin kyllä viihdytti huikealla roolisuorituksellaan, joten jos sulle mahdollisuus tulee Täydellistä lauantaita lähteä viettämään ihan minä päivänä tahansa, millä on esityksiä on, niin ei muuta kuin Tampereen teatteri suunnaksi tuolla Frenkel-näyttämöllä kyseinen esitys nähtiin ja itse tosiaan ainakin viihdyin kyllä kerta kaikkiaan mainiosti. Aika mielenkiintoinen teatterisyksy ylipäänsä on Tampereella. Monipuolisia esityksiä tai monipuolinen ohjelmisto luvassa oikeastaan kaikillakin näillä niin sanotusti isoilla teattereilla ja toki pienempiä näyttämöitä sitten unohtamatta. Mutta nyt jatketaan sun uutta aamua musiikilla. Maarit laulaa tässä seuraavaksi. Melkoisesta klassikkokappaleesta on kysymys, kun tässä soi Hymypoika.

0: kanssa vanhan omenapuun lauleskeli tässä Kikka Laitinen. Muun muassa Pate Mustajärveltä kuullaan kohta musiikkia. Samoin sitä ennen jo Antti Ketonen pääsee ääneen. Ketonen haikailee ihan hetken päästä, että olisitpa sylissäni.
1: Radio Sun. Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
2: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
1: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
3: Tämä keinustuoli on ostettu.
4: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
5: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

Pate Mustajärvi ja loput päivät. No, Patelta päivät loppuivat kyllä ehdottomasti aiemmin, kun olisi varmasti suuri yleisö ja melkeinpä kuka tahansa toivonut. Mutta tämä laulu julkaistiin tuossa heinäkuussa, vaikka Patesta aika jätti jo viime vuoden Tapanin päivänä, niin näin se musabisnes nykyään toimii. Pate oli ehtinyt tuon demolaulun äänittää ennen kuolemaansa viime vuoden lopulla, ja näin sitä on sitten saatu askarreltua aika lailla koskettava kappale. Sitten otetaan pari nuoremman polven artistia seuraavaksi ääneen, nimittäin

0: Who Stop the Rain, CCR-klassikko soi tässä ja voi olla, että tänään saa vielä sitä vähän kysellä, että kuka sen sateen siitä seisauttaisi. Mutta vielä on oikein aurinkoista ja komea aamu ollut tässä tämä torstai. Parhaat puoleni käännetään kohta esiin ainakin Kikan toimesta.
1: Radio Sun.
2: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tangoseniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
5: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Se oli kaukua, kun tulee pimeä. No joo, kyllä ne päivät, tai ehkä päivät vielä niinkään, mutta illat ja aamut kyllä on pimentynyt aika tavalla. Ennen 8:30 jo aurinko laskee tässä näin syyskuun alkupäivinä, mutta onneksi nyt ollaan vasta sentään aika lailla varhaisessa aamussa. Reilu 10 minuuttia aikaa 9:00. Tasanlyömältä mennään uutisiin. Nyt puolestaan 4 ruusua johdattaa meitä sinne.

0: Radio Sun.
1: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamaton.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Ja uudestaan.
2: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
1: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
6: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
7: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu! Hurrikaanit.fi.
5: Radio Sun uutiset.
8: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Alfa PVP:n käyttö on Pirkanmaalla edelleen säännöllistä, ilmenee Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreen jätevesitutkimuksen tuloksista. Aineen käyttö on keskittynyt erityisesti Etelä- ja Länsi-Suomeen, ja päivittäiseen käyttöön viittaavia havaintoja tehtiin muun muassa Nokialla. Tampereella huumeiden käyttöä seurataan jatkuvasti Viinikanlahden ja Sulkavuoren jätevesistä. Seuranta kuvaa erityisesti viikonloppujen huumekäyttöä. Alfa PVP:n käytön kasvu on kuitenkin taittunut ja käyttömäärät näyttävät vakiintuneen korkealle tasolle. Kokaiinin käyttö on puolestaan jatkanut kasvuaan lähes koko Suomessa. Amfetamiinin käyttö on pysynyt viime vuosina melko vakaana ja ekstaasin käyttö vähentynyt. Laaja tutkimus kattaa 32 kaupunkia ja noin 2/3 Suomen väestöstä. Sisä-Suomen poliisi on julkaissut viime viikkoisen liikennevalvonnan tuloksia. Tehovalvonta kohdistui etenkin turvalaitteiden käyttöön ja tarkkaamattomuutta liikenteessä aiheuttavien tekijöiden valvontaan. Valvonnan tuloksena poliisi määräsi yhteensä 147 liikennevirhemaksua ja 17 sakkoa muun muassa matkapuhelimen käyttämisestä ajon aikana, turvaistuimen käyttämättömyydestä ja mopoon tehdyistä rakennemuutoksista. Valvonnassa tavattiin myös yksi etsintäkuulutettu henkilö sekä yksi henkilö, jonka epäillään ajaneen autoa huumausaineen vaikutuksen alaisena. Myös kaksi henkilöä määrättiin ajokieltoon. Valvontaa kohdennettiin erityisesti päiväkotien saattoliikenteeseen ja päiväkotien läheisyydessä tehtiin valvonnan aikana noin 70 tarkastusta, joista suurimmassa osassa asiat olivat kunnossa, muutamia poikkeuksia lukuun ottamatta. Useat vanhemmat antoivat poliisille positiivista palautetta valvonnan yhteydessä. Tampereen seudun työllisyysjaosto on hyväksynyt työllisyysalueen ensi vuoden talousarvioesityksen. Työllisyystilanne on edelleen haastava, mutta työvoiman kysynnän vilkastuminen ja talouden myönteiset merkit tuovat näkymiä parempaan. Työttömyyden kasvu on lisännyt työllisyyspalvelujen tarvetta ja kuntien kustannuksia. Työllisyysalueen ensi vuoden menot ovat reilut 73 miljoonaa euroa, josta kuntien maksuosuuksilla katetaan lähes 71 miljoonaa. Tampereen osuus maksuista on 62%. Pirkanmaan hyvinvointialueen aluehallitus käsittelee ensi maanantaina ikäihmisten palvelujen seurantaraportteja sekä vastausta viime vuoden arviointikertomukseen. Hallitukselle raportoidaan muun muassa ikääntyneiden palveluketjun kehittämissuunnitelman etenemisestä ja IKI 2035 kehittämisohjelmasta. Raportit ovat menossa tiedoksi myös aluevaltuustolle. Lisäksi hallitus käsittelee Tammenlehväkeskus Oy:n kanssa käynnistettävää liikkeen luovutuksen valmistelua.
5: Sun radion sää.
8: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana ja sade tai ukkoskuuroja esiintyy monin paikoin. Lämpötila on tänään 15 ja 18 asteen välillä. Etelätuuli on kohtalaista. Pirkanmaalle on annettu myös varoitus rajusta ukonilmasta. Iltapäivällä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
5: Sun radion sää. Tämä on sun uusi aamu. Studiossa Kimmo Hoivassilta.
8: Morjesta vaan ja aurinkoista torstaita. 9 tunnille lähdetään nyt Suurimaa-kappaleen, tai Suurimaa-yhtyeen kappaleella lähettiläs suru.

Lähettiläs surun, se oli suuri maa yhtyeen musiikki ja se. Kello on pian 8:08 ja torstain aamu aurinko paistaa ja värittää omalta osaltaan Tampereen katukuvaa. Suvantokadun studiossa Hoivassilan Kimmo, morjesta vaan ja mukavaa syyskuun 3. päivää, jota tänään vietetään. Sisä-Suomen poliisi kertoi tuossa ihan hetki sitten, että se on saanut valmiiksi Oriveden kaivokseen liittyvän esitutkinnan ja asia on siirtynyt aiemmin tällä viikolla syyteharkintaan. Mittava esitutkinta aloitettiin jo vuonna 2018, kun kaivosyhtiöiden epäillään säilöneen huomattavia määriä jätettä kaivokseen vuosien 1996 ja 2017 välisenä aikana. Ja esitutkinnan aikana kaivos on tyhjennetty jätteistä. Kaivoksesta maan pinnalle tuodun jätteen kokonaismäärä oli yli 300 tonnia ja poliisi on asiaa tutkinut rikosnimikkeellä törkeä ympäristön turmeleminen. Ja rikoksesta epäiltynä on yhteensä 14 henkilöä. Tällaisia tiedottelee Sisä-Suomen poliisi tämän aamun osalta. Sun uusi aamu puolestaan jatkuu nyt Markus Salon toimesta. Laulu on nimeltään Kaunis kasvaa pimeään.

0: Elämä voi olla, näin lauloi Tiina Pitkänen. Kohta jatketaan vähän elämäteemalla sikäli, että Iida Paulin ja Kalle Lindrutin musiikkia on luvassa tuossa pikku katkon jälkeen. Ja heidän kappaleensa on nimeltään Tapahtui elämä.
1: Radio Sun. Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.

0: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
1: Käskään vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri, mikä sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin tredu.fi.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
0: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Juha Tapio lauloi siinä Ukkosta ja Ullakolla. Ukkosta voi tänään aika monin paikoin esiintyä. Tässä vähän varoitellaan, että jo tuossa puolen päivän korvilla saattaa ukkosmytereitä alkaa kehittyä. Ja on annettu Pirkanmaalle myöskin ukkosvaroitus noista ukkospuuskista iltapäivän ajaksi. Mutta saas nähdä, mihinkä niitä sitten osuukaan. Tänään illalla puolestaan pyörähtää käyntiin Champions Hockey League, eli CHL, jääkiekon mestareiden liiga. Tappara puolustaa siellä tamperelaisten mainetta. Tietysti Tappara tuolla CHL:ssä on viime kautta lukuun ottamatta ollut alusta asti mukana ja kertaalleen on koko kisan onnistunut voittamaankin ja kertaalleen puolestaan kokenut finaalitappion. Mutta mikä on sitten tällä kaudella menestys, niin siitä tiedetään tuossa sitten syksyn ja talven edetessä, mutta tänään on ensimmäinen ottelu vastassa. Tšekkiläinen Billy Tigri Liberec on vastustajana ja Liberec viime kaudella tuolla Tšekin ekstraliigassa sijoittui kolmanneksi ja tšekkiläiset kiekkokulttuurit, kiekkohistorian tuntien, niin voidaan todeta, että kova on vastustaja tänään. Aika lailla paikallisista kavereista koostuva joukkue, toki siellä muutama ulkomaalaisvahvistus on. Näin tamperelaisittain varmasti tutuin kaveri on Adam Naiman, joka tuossa pari kautta sitten Ilveksessä kävi pelaamassa. No se keikka oli sikäli epäonninen, että Naiman sairastui vakavasti ja kausi jäi hänen osaltaan sitten pitkäksi aikaa siitä kesken. Mutta onneksi mies toipui ja pääsi sitten tekemään vielä loppukaudesta paluun kaukaloihin. Kotimaan kaukaloihin kuitenkin tieveiseen jälkeen ja Liberecissä mies nyt sitten tänään Tampereelle taas saapuu. Tappara ja Liberec vastakkain tänään Hakametsän jäähallissa.

legendaarisissa ympäristöissä kello 18.30 alkaen. Ja siitä starttailee sitten nuo kilpailulliset ottelut täällä Tampereella tämän kauden osalta. Kotimainen liigahan pyörähti käyntiin jo tiistaina, mutta tamperelaiset toistaiseksi pelaavat siinä vierasotteluita, koska tuo Nokia-areena, joka tietysti pelipaikkana liigapeleissä toimii, niin se on lentopallon EM-kisojen käytössä tässä nyt sitten tovin aikaa. Ja 22. päivä on ensimmäinen liigapeli sitten Nokia-areenalla. Mutta se urheiluasioista Toni Rossi ja Sini Taivas jatkavat tästä. Katseet kertovat.

0: Se oli uutta musiikkia Aliisa Syrjältä, Kesä ja sä, niminen laulu tänne loppukesän hetkiin. Reilu 20 minuuttia on aikaa kello 10 tuossa tasalyömältä. Kuullaan tuoreet aamupäivän uutiset ja uutisten jälkeen starttaillaan sitten tämänkertaista Virtaa ja valoa -ohjelmaa, eli yhteistyössä Tampereen Veran kanssa tehdyssä ohjelmasarjassa otetaan vähän selkoa noista sähköinfra-asioista ja tämänkertaisessa jaksossa kuullaan faktaa datakeskuksen sähköinfran rakentamisesta. Kaisu Lämsä toimittaa ja asiantuntijana toimii tiimipäällikkö Petri Rammo Tampereen Veralta.
1: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
2: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
1: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
3: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen.
7: Kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
1: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

suurlähettiläät ja mitä miehen tulee olla. Se on sun radiossa, kun 12 minuuttia on aikaa tuonne kello 10 rajapyyhkille. Ja tosiaan, niin kuin äsken puhetta oli, niin tuoreet uutiset tasalyömältä ja sen jälkeen mennään sitten virtaa ja valoa ohjelman pariin. Asiantuntijana tänään Tampereen Veralta tiimipäällikkö Petri Rammo. Sen jälkeen sun radio jatkaa keskipäivän ohjelmistoa ja iltapäivälähetys puolestaan starttailee kello 13 Kaisu Lämsän johdolla. Illalla vielä sun viihtelee etkojakin luvassa. Kello 19 alkaen, eli pari tuntia viime viikon toivekonserttien satoa. Meikäläinen puolestaan palailee ääneen sitten paitsi uutisissa, niin huomenna aamu 10, aamu 6, joten tässä kohtaa moi moi.

0: Radio Sun.
1: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
2: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Ime pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen.
7: Kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Mä tarviin auton.
10: No Vosetilla onnistuu.
9: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
10: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
9: Mites se rahoitus?
10: Ilman käsirahaakin onnistuu.
9: Hienoa.
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
9: Novoset.fi.
11: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kertoo havainneensa lisääntyneitä tapauksia, joissa erityisesti pistettäviä myyntiluvattomia lääkkeitä tarjotaan laittomissa myyntikanavissa. Fimea muistuttaa, että lääkkeet tulee hankkia vain apteekista tai laillisesta apteekin verkkopalvelusta. Erityisesti sosiaalisessa mediassa ja kauneudenhoitopalvelujen yhteydessä markkinoitaviin ihon alle pistettäviin valmisteisiin tulee suhtautua kriittisesti. Fimean mukaan niiden turvallisuudesta, tehosta tai laadusta ei ole takeita ja vääränlainen käyttö voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja. Sisä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Oriveden kaivokseen liittyvän esitutkinnan ja asia on siirtynyt syyteharkintaan. Poliisi aloitti asiassa mittavan esitutkinnan vuonna 2018. Kaivosyhtiöiden epäillään säilöneen huomattavia määriä jätettä kaivokseen vuosien 1996 ja 2017 välisenä aikana. Esitutkinnan aikana kaivos tyhjennettiin jätteistä. Kaivoksesta maan pinnalle tuodun jätteen kokonaismäärä oli yli 300 tonnia. Poliisi on tutkinut asiaa rikosnimikkeellä törkeä ympäristön turmeleminen ja rikoksesta epäiltyjä on yhteensä 14 henkilöä. Tampereella sijaitseva Muumimuseo saa uuden Muumitaidemukin. Muumimuseo ja Muumin Arabia tuovat myyntiin talviyön hehkumukin, jonka kuvituksessa Muumipeikko ja Mörkö kohtaavat. Kuvitus perustuu Tuve Janssonin vuoden 1972 alkuperäiseen maalaukseen. Muki tulee myyntiin Muumimuseossa 26. syyskuuta, jolloin museossa avautuu myös Muumimuki Mania-näyttely. Muki on ensimmäisen kuukauden ajan myynnissä yksin oikeudella Muumimuseossa. Superpesiksen välierät jatkuvat tänään. Miesten välierissä Manse PP ja Vimpelin Veto kohtaavat toisen kerran Vimpelin voitettua avausottelun. Finaaliin vaaditaan 3 voittoa. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa jo kello 16.30. Naisten välierissä Mansella on katkolla finaalipaikka, kun välieräsarja Joensuun Mailaa vastaan on tilanteessa 3-0. Naisissa finaaliin pääsee 4 voitolla. Tänään joukkueet kohtaavat Joensuussa. Jääkiekon mestarien liiga käynnistyy tänään. Hallitseva Suomen mestari Tappara aloittaa urakkaansa Hakametsässä, missä vastaan asettuu Tšekin ekstraliigan viime kauden 3. Liberec. Kello 18.30 alkavasta ottelusta kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
1: Sun radion sää.
12: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana ja sade- tai ukkoskuuroja esiintyy monin paikoin. Lämpötila on tänään 15 ja 18 asteen välillä. Etelätuuli on kohtalaista. Pirkanmaalle on annettu myös varoitus rajusta ukonilmasta. Iltapäivällä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
1: Sun radion sää. Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.

0: Virtaa ja valoa. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
1: Tänään selvitämme, mitä datakeskuksen sähköinfran rakentaminen todella vaatii. Ja haastattelussa on Tampereen Veran tiimipäällikkö Petri Rammo. Petri, datakeskuksesta puhutaan usein palveliminä ja tietoliikenneyhteyksinä. Miksi tuo sähköinfra ansaitsee sitten aivan yhtä suuren huomion?
2: No niin kuin kaikki kiinteistöt ja laitteet ja tämmöiset fasiliteetit, niin sähköhän on elinehto joka ikiselle asialle ja varsinkin kun on tämmöistä globaalista toimijasta kuin datakeskus kyse, niin maapallohan ei niin sanotusti nuku ikinä. Eli silloin täytyy sähkö olla 24/7 saatavilla ja käytettävissä ja laadullisesti myöskin sellainen sähkö, että kaikki laitteet toimii niin kuin ne on suunniteltu toimivaksi.
1: Mistä tällaisen kokonaisuuden suunnittelu alkaa ja kuinka isosta prosessista on kyse?
2: Ykkösestä sataseen, niin kaiken A ja O on tietysti niin kuin määrittää tarpeet sille niin kuin kiinteistölle tai datakeskukselle ja kapasiteetti. Ja sitten tarkistella myöskin, että mitä paikallinen energiayhtiö tällä hetkellä tarjoaa ja onko siellä laajennusvaraa sitten siihen suunnitelmaan nähden, mikä tarve sillä datakeskuksella on. Eli semmoinen niin kuin pitkän tähtäimen suunnitelma täytyy jo olla siinä kohtaa, kun tätä lähdetään viemään eteenpäin, että on jonkunlainen käry siitä, että kuinka isoksi tämä tarpeet voi muodostua ja onko siihen niin kuin realistiset mahdollisuudet sitten saada. Ja sitten se varmaan on se, niin kuin se lähtötilanteen suunnittelu on se tärkein että se pohja on siellä kunnossa, että se pystytään niin kuin inframielessä tekemään siihen, mihin sitä ollaan nyt suunnittelemassa.
1: Jos mä oon nyt ymmärtänyt oikein, niin Veran toiminnassa korostuvat 110 kilovoltin maakaapeliverkot ja sähköasemat sekä vielä 20 kilovoltin muuntamot ja kojeistot. Miten nämä liittyy sitten datakeskukseen?
2: Tästä ehkä lähtisi silleen niin kuin käytännönläheisesti ruohonjuuritasolta liikenteeseen. Eli meillä on seinässä pistorasia, mihin tulee 230 volttia. Ja omakotitaloliittymä on 400 volttia, jolloin puhutaan pienjännitteestä. Mutta sitten taas isoilla sähkönkäyttäjillä näissä pienjänniteasioissa kapasiteetti loppuu hyvin nopeasti kesken ja hypätään jännitetasoa ylemmäs. Eli datakeskusten liittymät onkin sitten useasti 20 kilovoltin jännitetasolla, jolloin puhutaan keskijänniteliittymästä. Eli siinä me tullaan sitten mukaan, ollaan erikoisosaamisessa vahvasti mukana 110 ja 20 kilovoltin verkoissa. Ja nyt kun liittymä on 20 kilovoltin liittymä, niin myöskin se sisäinen verkko, mikä siellä tehdään siellä kiinteistön sisällä, koostuu 20 kilovoltin verkosta, joka on sitä meidän ydinosaamista. Laitteethan ei käytä, ne loppulaitteet ei käytä 20 kilovoltin jännitetasoa, josta tulee sitten taas kiinteistön sisäiseen verkkoon muuntajia, jolla muutetaan se sitten sinne pienjännitepuolelle takaisin. Eli laitteet toimii tietysti pienjännitteisesti. Niin. Ja mikäli 20 kilovoltin verkon potku ei taas enää sitten riitä, niin sit silläkin on omat rajoitteensa, että sähköyhtiö ei anna ottaa tiettyä määrää tehoa tai sitten kapasiteetti muuten vaan loppuu kesken, niin sitten tulee kyseeseen se, että vaihtaako liittyjä iso datakeskus esimerkiksi 110 kilovoltin liittyjäksi, jolloin se on sitten taas edelleen meidän osaamisalueella ja ydinosaamisen puolella vahvasti mukana. Niin silleen ne liittyy sitten tämä asia datakeskuksiin.
1: Myöskin sana varmistaminen on asia, joka kuuluu tähän kokonaisuuteen. Mitä se tarkoittaa sitten sähköjärjestelmässä? Onko kyse vain tämmöisestä varageneraattorista?
2: Ei pelkästään ja myös siitä. Eli lähtökohtahan on se, että yksikään sähköyhtiö ei pysty yhdellekään liittyjälle takaamaan 100% sähköä. Eli keskeytyksiä voi tulla viasta tai kunnossapidosta tai jostain muusta johtuen, jolloin se vastuu sitten taas jää siitä varautumisesta ja varmistautumisesta jää sinne liittyjän puolelle. Jolloin yksi asia on tietysti, että se liittymä voidaan syöttää kahdesta eri suunnasta jo verkosta lähtien, niin kuin energialaitoksen verkosta lähtien, jolloin siellä on vaihtoehto, jos toisessa lähdössä tiedetään, että on jotain suunniteltua keskeytystä, niin voidaan syöttösuunta kääntää hallitusti toiseen suuntaan, jolloin on vaihtoehto. Ja sitten taas esimerkiksi isoissa datakeskuksissa ehdottomasti kannattaa se oma sisäinen sähköverkko tehdä renkaaseen, jota syötetään kahta reittiä niin kuin molemmista suunnista. Että jos sisäisesti tulee tiettyyn osaan kiinteistöä keskeytystä, niin kaikki voidaan syöttää joko sitten toista kautta, jos täältä katkee, ja sitten toista kautta piirtelen tässä hienoja ympyröitä ilmaan sormilla, niin se on se, mitä kiinteistö pystyy yhtenä vaihtoehtona tietysti varautumaan. Ja sitten tulee edelleenkin nämä varageneraattorit ja eräässä datakeskuksessa on myöskin tämmöiset niin kuin rotaation perustuvat upsit, joissa on potkua tarpeeksi, että se voi syöttää koko kiinteistön. Eli voidaan jopa todeta niin päin, että se varautuminen on viety niin pitkälle, että jos valtakunnan verkosta katkee sähköt, niin siellä datakeskuksessa kyllä lamppu palaa ja toiminta pyörii normaalisti.
1: No toivottavasti semmoista tilannetta ei tule, että valtakunnassa sähköt katkee, mutta voidaanko se niin kuin varmistaa tämä järjestelmä ennen sitä käyttöönottoa ja vielä se, että se voidaan varmistaa, että jos tämmöinen vika tulee maanlaajuinen, niin kaikki toimii?
2: Kaikki nämä järjestelmät testataan etukäteen. Tietysti kaikki erilliset yksittäiset komponentit, kun ne on asennettu, ne mitataan ja toiminnat testataan ennen kuin niitä kytketään siihen kiinteistön verkkoon kiinni. Isommat kokonaisuudet, mitä nyt on esimerkiksi datakeskusmaailmassa testattu, on varavoimakoneiden toiminta, niin se testataan niin sanotusti saarekkeena, joka tarkoittaa, että se on irti kiinteistön verkosta, mutta myöskin irti valtakunnan verkosta. Että sille tehdään semmoinen testiympäristö, että se ei vaikuta mihinkään ympärillä oleviin laitteistoihin, vaan se testataan itsenäisenä irti kaikesta. Ja testataan kaikki suojaukset ja kaikki mahdolliset skenaariot, että mitä voi tapahtua. Että sinne syötetään vaikka tietentahtoinen vikatilanne ja katsotaan, että se reagoi niin kuin se on suunniteltu, että se reagoi. Ja nämä kaikki ennen kuin se kytketään sitten osaksi kiinteistön olemassa olevaa verkkoa.
1: Tiimipäällikkö Petri Rammo, mikä on Veran osuus tästä kaikesta ja mikä sitten jää kumppaneiden vastuulle?
2: Veran osuus tietysti sopimuksista ja kaupallisista ehdoista ja toteutuksista riippuen vähän vaihtelee, mutta koitetaan pysyä tässä meidän ydinosaamisalueella sitten, eli meillä se tarkoittaa laitetoimituksista, materiaalitoimituksista, laitetoimituksista ja sitten asennuksista niiden omien toimittamien, meidän kautta tulleiden laitteiden ja järjestelmien asennukset, keskijännite ja 110 kilovolttia suurijännitepuolen asennuksiin ei tokikaan tarkoita. Meillähän on suurin osa henkilöstöstä on kuitenkin sähköasennustaustaisia, että voisimme tehdä myös pienjännitepuolen työt, mutta se ei ole sitten se ei ole niin kuin meillä niin kuin siinä meidän skuupissa niin kuin isommin ollut. Et keskitytään siihen meidän erikoisosaamiseen ja mennään sillä. Kaapeloinnit, reittien rakentamiset, ne laitteet asennettuna käyttöön otettuna luovutukseen saakka. Ja sitten kun on isommissa laitteistossa tulee sitten vielä tällainen riippumaton varmennustarkastaja ulkopuolinen, joka tarkastaa, että dokumentaatio ja laiteasennukset ja asennusjälki ja kaikki vastaa tämän päivän standardeja, niin siihen sitten tähän katselmointiin vielä osallistutaan kyseisen varmennustarkastajan kanssa, että kaikki on kunnossa sitten ja turvallista käyttää.
0: Radio Sun.

0: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa Multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Asiallisesti paikallinen. Radio Sun.

0: Virtaa ja valoa. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
1: Virtaa ja voimaa ohjelmasarjassa puhutaan tänään datakeskusten sähköinfrasta ja asiantuntijana on Tampereen Veralta tiimipäällikkö Petri Rammo. Petri, uusi datakeskus voidaan suunnitella alusta asti, mutta olemassa olevaa koodettavissiin voidaan myöskin laajentaa ja uudistaa. Miten se työ muuttuu, kun ympärillä on jo käynnissä oleva toiminta?
2: Siinähän tietysti joudutaan sitten ottaa yksi aspekti mukaan, mikä on sitten olemassa olevan kiinteistön käyttäjät. Ja työmaan aloituksessa tietysti tilaajalla on vaateita ja tilaajalla on ohjeistuksia, että miten näissä tilanteissa täytyy loppukäyttäjät ottaa huomioon. Ja käytännön tasossa se sitten aiheuttaa tai tehdään viestintään erilaista. Eli ennakkoon tiedotteet sähköisesti ja sitten täytyy myöskin ajatella se, että heillä on turvallista liikkua työmaan keskellä. Eli opastukset, ohjaukset, rajaukset, työmaan rajaukset ja tiedottaminen on äärimmäisen tärkeää, että täytyy ymmärtää, että he ovat siellä töissä. Ja heidän arki on tärkeää, että täytyy ymmärtää, että he ovat siellä töissä. Ja heidän arki koitetaan niin kuin muutokset minimoida siihen. Ja ottaa heille.

0: päättymistä niin niiden ulkopuolisilla ajoilla ja sitten myös viikonloppuisin voidaan tehdä, että jos siellä ollaan office hours niin kuin 9-5 ja 8-4, niin me ollaan sitten, operoidaan siellä ulkopuolella.
1: Eli vaihtoehtoja pitää olla.
0: Joo, ja se totta kai kaikki muutkin alihankkeet ja muut täytyy ottaa huomioon, mutta sitten se tulee aina semmoinen lisämauste, jos se on käytössä oleva ja siellä on ihmiset käy niin kuin day to day töissä, niin täytyy se huomioida.
1: Voiko datakeskuksissa ylipäätään olla käyttökatkoja?
0: Voi. sellaista kaiken kattavaa kriisin varautumissuunnitelmaa, totta kai se on lähtökohta, että ei ole. Mutta niin kuin aikaisemmin jo sanoin, niin yksikään verkkoyhtiö ei voi yhdellekään liittyjälle taata katkotonta sähköä. Varmaan kumpuaa jo sähkön toimitusehdot blanketista. Mutta sillä omalla toiminnalla ja varautumisella ja suunnittelulla pyritään siihen, että niitä ei tule. Et datakeskus on kuitenkin, se on niin riippuvainen siitä, että sähköä on ja se on laadullisesti sellaista, että kaikki toimii. Niin, mutta vastaus alkuperäiseen kysymykseen on, että kyllä voi olla katkoja myös heillä. Ja varmasti tulee olemaankin. Kaikkiin maailman skenaarioihin on hyvin vaikea varautua.
1: Tiimipäällikkö Petri Ramo, kuinka sä näet, miten tuommoinen onnistunut projektijohtaminen näyttäytyy sitten asiakkaalle?
0: Se, että projekti onnistuu, niin sehän näyttäytyy sitten tilaajalle siten, että heillä niin kuin jää sellainen fiilis, että kaikki on mietitty ja kaikki on otettu huomioon ja sujuu suunnitelmien mukaisesti, aikataulussa pysytään. Ja sitten taas toisaalta on niin kuin sellaista, että myöskin meidän puolelta nostetaan semmoisia kriittisiä asioita esille, mitkä niin kuin on tilaaja ehkä jättänyt pienemmälle huomiolle tai huomioimatta, niin nostetaan semmoisia meidän näkemyksen mukaan, asiantuntijoiden mukaan, niin semmoisia ongelmakohtia esille, mitkä vaatisi enemmän sitten. Ja tuodaan proaktiivisesti asioita pöydälle ja nostetaan kättä, kun on poikkiteloin sana, eikä niin kuin sitten jäädä niin sanotusti oman pään sisälle niiden asioiden kanssa, vaan tuodaan rehdisti ja reilusti asioita esille, mikä meidän mielestä täytyisi hoitaa jotenkin toisin. Että yhdessähän niitä asioita tehdään. Ja se on tärkeää, että sit kun sen osoittaa, niin löytyy sitten semmoinen tila- ja toimittajan välinen luottamus muodostuu, että kyllä nämä ihan oikeasti ajattelee meidänkin parasta.
1: Kyllä.
0: Niin se on tärkeintä ja se helppous ja se, että pystytään luottamaan ja kaikki tehdään niin kuin sovitaan, niin se on äärimmäisen tärkeää.
1: No aikatauluista puheen ollen datakeskushankkeissa puhutaan myöskin pitkistä toimitusajoista, niin miten ne vaikuttavat sitten tällaisiin projektiin?
0: Toimitusajat on tosiaan osilla komponenteista ihan jäätävän pitkiä, jolloin sitten taas projektissa täytyy niin kuin se alkusuunnittelu olla, että sieltä saadaan ne tekniset ratkaisut speksattua ja määriteltyä todella hyvissä ajoin. Ja sitten ne lyödään lukkoon. Myöskin tietysti sopimusteknisesti kaupalliset asiat täytyy olla kondiksessa ja nimet papereissa, että saadaan niin kuin edistettyä asioita. Mutta että sanotaan, että jos normaalilla sähköjakelulaitteistolla voi olla toimitusaikaa vaikka 2-3 kuukautta, niin tämmöisessä erikoisprojektissa pahimmillaan puhutaan jopa yli 50 viikon toimitusajasta, että mennään niin kuin vuosi tai jopa ylikin. Niin se, että ne on suunnittelussa hyvissä ajoin lukittu ja siinä on osattu ottaa kaikki asiat huomioon, tulevat tarpeet, nykyiset tarpeet, ja se kytkettävyys, liitettävyys olemassa oleviin laitteisiin ja kaikki ne aspektit, niin ei sekään helpporasti ole. Mutta jos haluaa, että projektissa sitten lähtökohtaisesti aikataulut pysyy, niin nämä täytyy kyllä lyödä lukkoon hyvissä ajoin. Että ne on pitkiä projekteja.

0: tuossa meidän tekemisessä, niin useasti puhutaan 4-6 kuukautta toimitusaikoja, mutta niin kuin sanoin, niin pahimmillaan jopa yli vuoden toimitusaikoja. Tähän tietysti on nyt vaikuttanut ihan kaikki, kaikenlaiset Salmen kiinni olemiset ja sodat ja raaka-ainepulat ihan koronasta lähtien, joka on vaikuttanut niin kuin kaikenlaisten komponenttien saatavuuteen. Ja nyt tietysti sitten toi kaikenlaisten metallien ja tällaisten Ukrainan tapahtumien takia niin vaikuttaa moneen asiaan.
1: Kyllä.
0: Ja se täytyy ottaa huomioon tarpeeksi ajoissa, mikäli haluaa, että projekti toteutuu ajoissa.
1: Mutta pitkiä projekteja, voiko turvallisuutta olla korostamatta liikaa näissä projekteissa?
0: Kyllä se on yksi niin kuin tärkeimmistä. Turvallisuuskin on käsitteenä taas sitten moninainen siinä mielessä, että datacenterit useasti voi olla vähän arkaluontoisiakin kohteita, jolloin tulee ihan tilaturvallisuudesta lähtien liikenteeseen, mutta myös totta kai sitten niin kuin työmaan turvallisuuteen ja kaikkea. Että kyllä se on kaiken kattava ajatusmalli ja semmoinen niin kuin lähtökohtainen päivittäinen tekeminen siitä, että asiat tehdään oikein. Ja sitten päästään iltapäivästä vielä turvallisesti kotiinkin kaikki.
1: Tiimipäällikkö Petri Rammo Tampereen Veralta. Teillä strategiassa puhutaan myöskin kasvun mielentilasta. Mitä se tarkoittaa tällaisessa projektissa?
0: Kasvun mielentila. Ollaan uusissakin asioissa, ajoissa mukana. Vaikka se saattaa aiheuttaa epämukavuutta, ollaan uusien asioiden äärellä. Tartutaan niihin niin kuin rohkeasti. Ollaan alusta asti mukana. Tiedetään, mitkä on meidän osaamisen taso, mitkä on meidän erikoisosaamista. Ja luotetaan siihen, että kyllä me tämäkin hanskataan, vaikka tehtäisiin ekaa kertaa. Sitä ja sitten taas se, että tehdään asiat hyvin, jolloin se sitten saattaa, tietysti tilaajasta riippuen, poikia jatkotilauksia ja sitä kautta mainetta sitten siihen, että ollaan luotettava tekijä ja hoidetaan se, mitä sovitaan ja aikataulut ja budjetit pitää.
2: Radio Sun.

0: Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
2: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
3: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
4: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund, Sammokatu 75.
5: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
6: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta iso Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Isokouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
0: Ylpeästi paikallinen, jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Virtaa ja valoa. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera.
1: Virtaa ja voimaa ohjelmasarjassa ollaan puhuttu tänään datakeskusten sähköinfrasta ja nyt puhutaan siitä, kuinka käyttöön otosta siirrytään sitten datakeskuksen koko elinkaaren. Tampereen Veralta tiimipäällikkö Petri Rammo. Kun se järjestelmä on sitten saatu lopulta rakennettua ja datakeskus on lopulta käynnissä, niin onko se sähköurakoitsijan työ sitten siinä valmis ja voi siirtyä seuraavaan?
2: No sitten huokastaa helpotuksesta ja juostaan karkuun. No ei nyt vaikka. Ei vaan sitten kunnossapito ja säännölliset huoltotoimenpiteet jatkaa siitä sitten matkaansa. Ja sähkölaitteistolle on ihan määritelty tietyt kunnossapitosyklit ja niitä sitten lähdetään noudattamaan. Tehdään tarkastuksia, tehdään kunnossapito-ohjelman mukaisia kunnossapitotestauksia, huolletaan, hoidetaan, putsataan, puunataan niin, että laitteet toimii niin kuin laitevalmistaja on ne alun perin suunnitellutkin. Ja sitten taas sitä kautta huomataan, tehdään esimerkiksi toimintakokeita, lämpökuvauksia, tämän tyyppisiä, jolla huomataan sitten alkavia vikoja ennen kuin ne päätyy vioiksi. Pystytään sitten ottaa niitä irti siitä verkosta ja vaihtaa osaa tai huoltamaan tai jotain komponenttikohtaisesti, niin ettei aiheuteta sitten semmoisia ennalta arvaamattomia keskeytyksiä, vaan löydetään ne, saadaan niistä kiinni sitten etukäteen ja tehdään niistä sitten hallittuja korjauksia mieluummin.
1: Miksi se sama kumppani voisi olla hyödyllinen rakentamisesta aina sinne kunnossapitoon?
2: Kyllähän siinä ihan selkeä hyöty on, että se, joka on järjestelmän rakentanut, niin se kyllä tuntee paikat, tilaajan käytänteet, henkilöt, yhteyshenkilöt, käytönjohtajat, muut, jotka siellä kiinteistön omat paikalliset sähkärit ja sen koko infran, mitä sinne on rakennettu. Että se niin kuin tuntemus siitä, totta kai loppudokumentaation taso täytyy olla sellainen, että sinne voisi käytännössä heittää jonkun kenet tahansa, mutta se, että se firma tai henkilöt, jotka on ollut sitä tekemässä, niin tuntee niin kuin isomman kokonaisuuden ja näkee sen kokonaisuuden ja vaikutuspiirin ja tuntee kiinteistön ja henkilöt ja kaikki muut, niin helpottaahan se nyt huomattavasti.
1: Eli se vastuu jatkuu tavalla tai toisella sen käyttöönoton jälkeen myöskin?
2: Kaikkihan suoritteet on takuunalaisia tiettyyn pisteeseen asti, mutta jos tämmöisestä haluaa niin kuin semmoisen kunnossapitopakettityyppisen sopimuksen leipasta, niin kyllähän se järkevää olisi sitten, ellei oman kiinteistön niin kuin henkilöstöstä löydy vastaavaa osaamista, niin sitten, että jos on tämmöistä kunnossapitoa, säännöllistä kunnossapitoa vaativaa, laitteistoa, niin sitten sitä voisi jatkaa tietyin sopimusehdoin sitten semmoista vuosittaista kunnossapitotyyppistä sopimusta sen rakentamisen ajan jälkeen. Se on ihan luontainen ja järkeväkin. Ja kyllä se kantaa sitten taas pitkässä juoksussa myöskin sinne tilaajan laariin siinä mielessä, että sulla on niinku tuttu ja luotettava tekijä, joka hoitaa sitä sun laitteistoa, niin on se etu. Ja sitten just päästään, niin kuin sanoin, niin päästään näissä alkavissa vioissa kiinni ajoissa, jolloin niistä tehdään sitten suunnitelmallisia korjauksia sen sijaan, että siellä on suunnittelemattomia keskeytyksiä. Niin kyllä se kannattaa tämmöinen niin kuin pidemmän aikavälin kokonaissuunnittelu ehdottomasti.
1: No sitä sanotaan, että datakeskukset käyttävät paljon energiaa. Voiko sähköinfran toteuttaja vaikuttaa sitten tehokkuuteen?
2: Tietysti tämmöinen alussa tapahtuva suunnitelmallisuus, niin siellä se varmasti voi sitten olla tehokkuuteen hyötynä, miten tehokkuus nyt sitten ymmärretään. Yksi asia tietysti, missä niin kuin asiantuntijana, jos vaan alusta lähtien ollaan projekteissa mukana, niin pystytään antaa sitten niin kuin näkemystä ja kokemusta. Yksi esimerkki tulee tästä mieleen, että sähköalalla ollaan tuommoisesta SF6-kaasusta luovuttu nyt sitten pahanakin ympäristömyrkkynä ilmakehälle, niin siihen on tullut korvaavia ratkaisuja ja ellei silloin, kun se muutos astui voimaan, niin kyllä me ainakin omille asiakkaillemme suositeltiin ja tarjottiinkin sitten jo se tulevaisuuden tuleva vaihtoehto. Eli mikäli hän ottaisi tällä vanhalla suojakaasulla olevan kojeiston ja se, siihen tulisi vikaa, niin se ei saa siihen korvaavaa tuotetta, vaan se koko kojeisto menisi vaihtoon. Et jos me nyt tilataan ja asennetaan hivenen kalliimpi, mutta sitten jos siihen tulee muutaman vuoden sisään jotain vikaa, niin ei tarvitse vaihtaa koko kojeistoa, vaan voidaan ottaa vaikka yksi kenttä välistä pois ja korvata vaan se, jolloin tulee myöskin sitten niin kuin taloudellista säästöä siinä mielessä. Et ollaan alan asiantuntija ja säädökset ja muutokset, tulevat muutokset näihin, niin kyllä meidän täytyy ne tietää. Mutta se, että tietääkö loppuasiakas tai tilaaja ihan kaikista viimeisimmästä, niin se mun mielestä jää sitten taas niin kuin meillekin niin kuin vastuulle, että jos me huomataan, että tarjouskyselyssä ei ole tätä asiaa otettu huomioon, me nostetaan se asia esille. Että tällainen on hei tulossa, ootteko miettinyt, ootteko varautunut, pitäisikö antaa toinenkin ajatus tähän. Että voidaan toteuttaa myöskin tällä uudemmalla tekniikalla, että sitten jatkossa selvitään pienemmillä vahingoilla, jos nyt tässä kohtaa siihen panostaa vähän enemmän. Niin tämmöiset asiat on semmoisia, mitä ollaan niin kuin otettukin esille ja otetaan jatkossakin.
1: Tiimipäällikkö Petri Rammo, sä oot nyt tuonut paljon esille sitä, että Tampereen Veralla on kyky hallita vaativiakin kokonaisuuksia, niin milloin se Vera kannattaa ottaa mukaan sitten hankkeeseen?
2: Kyllä sieltä ihan alkumetreiltä suunnitteluvaiheessa pystytään antaa inputtia jo siihen toteutukseen, että jos ne vaan pystyy ottaa, ollaan oltu jopa silleen syvällä, että ollaan oltu niin kuin tarjouspyyntövaiheessa, on pyydetty kommentteja, että tuleeko tästä toimiva kokonaisuus, jos tarjouspyyntö asetellaan tällä lailla. Kuulostaa hivenen oudolta, mutta kuitenkin. Mm. Että vaikka ei olla ainuuta, ketä siitä asiasta on kilpailemassa, niin ollaan oltu antamassa inputtia siihen, että mitkä on tärkeitä asioita, jotka täytyy ottaa huomioon. Niin mahdollisimman aikaisessa vaiheessa. Niin sitten myöskin tilaajat saa sitten semmoisen kokonaisuuden, mikä palvelee heitä parhaiten.
1: Mutta tänään on tosiaan puhuttu datakeskuksen sähköinfrasta. Tiimipäällikkö Petri Rammo, tiivistä vielä kolmeen sanaan. Mitkä ne on? Mitä on datakeskuksen sähköinfra?
2: Se on käyttövarmaa, ennakoitavaa ja yhteistyötä siinä mielessä. Mä voin avaa nämä kaikki vielä. Käyttövarmuus sitä, että komponentit ja laitevalmistajat on tunnettuja, markkinoilla olevia, luotettavia toimittajia, joilla on, niin kuin nähdään, että varaosia saa jatkossakin, koska niitä tullaan tarvitsemaan. Ennakointi on juurikin aikatauluttamista ja mahdollisten vikatilanteiden etukäteissuunnittelua, testaamista projektiaikaisesti ja sitten suunnittelussa. Sitten yhteistyö, se on niin kuin kaiken A ja O, että tilaaja, toimittaja ja kaikki muut ne urakoitsijat siinä ympärillä pystytään niputtaa se urakka siinä aikataulussa, mitä tilaaja haluaa, sotkematta kuitenkaan, jos on esimerkiksi käytössä oleva kiinteistö, niin sitä työssä käyvän ihmisten arkea ihan päälailleen. Mutta että tärkeitä asioita. Nämä täytyy kaikki olla kunnossa.
0: Virtaa ja valoa. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Lue lisää verkossa tampereenvera.fi.

0: Radio Sun.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
2: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapasbar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
3: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
4: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
5: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. KitchenSaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
6: Radio Sun uutiset.
7: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kertoo havainneensa lisääntyneitä tapauksia, joissa erityisesti pistettäviä myyntiluvattomia lääkkeitä tarjotaan laittomissa myyntikanavissa. Fimea muistuttaa, että lääkkeet tulee hankkia vain apteekista tai laillisesta apteekin verkkopalvelusta. Erityisesti sosiaalisessa mediassa ja kauneudenhoitopalvelujen yhteydessä markkinoitaviin ihon alle pistettäviin valmisteisiin tulee suhtautua kriittisesti. Fimean mukaan niiden turvallisuudesta, tehosta tai laadusta ei ole takeita ja vääränlainen käyttö voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja. Sisä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Oriveden kaivokseen liittyvän esitutkinnan ja asia on siirtynyt syyteharkintaan. Poliisi aloitti asiassa mittavan esitutkinnan vuonna 2018. Kaivosyhtiöiden epäillään säilöneen huomattavia määriä jätettä kaivokseen vuosien 1996 ja 2017 välisenä aikana. Esitutkinnan aikana kaivos tyhjennettiin jätteistä. Kaivoksesta maan pinnalle tuodun jätteen kokonaismäärä oli yli 300 tonnia. Poliisi on tutkinut asiaa rikosnimikkeellä törkeä ympäristön turmeleminen ja rikoksesta epäiltyjä on yhteensä 14 henkilöä. Tampereella sijaitseva Muumimuseo saa uuden Muumitaidemukin. Muumimuseo ja Muumin Arabia tuovat myyntiin talviyön hehkumukin, jonka kuvituksessa Muumipeikko ja Mörkö kohtaavat. Kuvitus perustuu Tuve Janssonin vuoden 1972 alkuperäiseen maalaukseen. Muki tulee myyntiin Muumimuseossa 26. syyskuuta, jolloin museossa avautuu myös Muumimuki Mania-näyttely. Muki on ensimmäisen kuukauden ajan myynnissä yksin oikeudella Muumimuseossa. Superpesiksen välierät jatkuvat tänään. Miesten välierissä Manse PP ja Vimpelin Veto kohtaavat toisen kerran Vimpelin voitettua avausottelun. Finaaliin vaaditaan 3 voittoa. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa jo kello 16.30. Naisten välierissä Mansella on katkolla finaalipaikka, kun välieräsarja Joensuun Mailaa vastaan on tilanteessa 3-0. Naisissa finaaliin pääsee 4 voitolla. Tänään joukkueet kohtaavat Joensuussa. Jääkiekon mestarien liiga käynnistyy tänään. Hallitseva Suomen mestari Tappara aloittaa urakkaansa Hakametsässä, missä vastaan asettuu Tšekin ekstraliigan viime kauden 3. Liberec. Kello 18.30 alkavasta ottelusta kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
6: Sun radion sää.
7: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana ja sade tai ukkoskuuroja esiintyy monin paikoin. Lämpötila on tänään 15 ja 18 asteen välillä. Etelätuuli on kohtalaista. Pirkanmaalle on annettu myös varoitus rajusta ukonilmasta. Iltapäivällä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
6: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen. 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie 1, Pirkkala.
2: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu- ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
6: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.com.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
4: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.

levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajoneistoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammonkatu 75.
3: Soita 050-232 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
6: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
7: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
8: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
0: Radio Sun uutiset.
9: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kertoo havainneensa lisääntyneitä tapauksia, joissa erityisesti pistettäviä myyntiluvattomia lääkkeitä tarjotaan laittomissa myyntikanavissa. Fimea muistuttaa, että lääkkeet tulee hankkia vain apteekista tai laillisesta apteekin verkkopalvelusta. Erityisesti sosiaalisessa mediassa ja kauneudenhoitopalvelujen yhteydessä markkinoitaviin ihon alle pistettäviin valmisteisiin tulee suhtautua kriittisesti. Fimean mukaan niiden turvallisuudesta, tehosta tai laadusta ei ole takeita ja vääränlainen käyttö voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja. Sisä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Oriveden kaivokseen liittyvän esitutkinnan ja asia on siirtynyt syyteharkintaan. Poliisi aloitti asiassa mittavan esitutkinnan vuonna 2018. Kaivosyhtiöiden epäillään säilöneen huomattavia määriä jätettä kaivokseen vuosien 1996 ja 2017 välisenä aikana. Esitutkinnan aikana kaivos tyhjennettiin jätteistä. Kaivoksesta maan pinnalle tuodun jätteen kokonaismäärä oli yli 300 tonnia. Poliisi on tutkinut asiaa rikosnimikkeellä törkeä ympäristön turmeleminen ja rikoksesta epäiltyjä on yhteensä 14 henkilöä. Tampereella sijaitseva Muumimuseo saa uuden Muumitaidemukin. Muumimuseo ja Muumin Arabia tuovat myyntiin talviyön hehkumukin, jonka kuvituksessa Muumipeikko ja Mörkö kohtaavat. Kuvitus perustuu Tuve Janssonin vuoden 1972 alkuperäiseen maalaukseen. Muki tulee myyntiin Muumimuseossa 26. syyskuuta, jolloin museossa avautuu myös Muumimuki Mania-näyttely. Muki on ensimmäisen kuukauden ajan myynnissä yksin oikeudella Muumimuseossa. Superpesiksen välierät jatkuvat tänään. Miesten välierissä Manse PP ja Vimpelin Veto kohtaavat toisen kerran Vimpelin voitettua avausottelun. Finaaliin vaaditaan 3 voittoa. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa jo kello 16.30. Naisten välierissä Mansella on katkolla finaalipaikka, kun välieräsarja Joensuun Mailaa vastaan on tilanteessa 3-0. Naisissa finaaliin pääsee 4 voitolla. Tänään joukkueet kohtaavat Joensuussa. Jääkiekon mestarien liiga käynnistyy tänään. Hallitseva Suomen mestari Tappara aloittaa urakkaansa Hakametsässä, missä vastaan asettuu Tšekin ekstraliigan viime kauden 3. Liberec. Kello 18.30 alkavasta ottelusta kuullaan selostus Tampereen kiekkoradiossa.
0: Sun radion sää.
9: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana ja sade- tai ukkoskuuroja esiintyy monin paikoin. Lämpötila on tänään 15 ja 18 asteen välillä. Etelätuuli on kohtalaista. Pirkanmaalle on annettu myös varoitus rajusta ukonilmasta. Iltapäivällä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
10: Sun radion sää. Sun keskipäivä. Aurinkoa päivääsi.

0: Radio Suomi.
1: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
4: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
6: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
7: Osta. Kotimainen.
6: Kasvis. Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
8: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
9: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg. Palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
0: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja CarGlass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
2: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
3: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
4: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
0: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen, nyt loppuun myynti.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
5: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Kato, moro!
7: Moro!
6: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella.

0: Vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Radio Sun uutiset.
3: Uutiset toimittaa Kimmo Hoivassilta. Hyvää päivää. Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea kertoo havainneensa lisääntyneitä tapauksia, joissa erityisesti pistettäviä myyntiluvattomia lääkkeitä tarjotaan laittomissa myyntikanavissa. Fimea muistuttaa, että lääkkeet tulee hankkia vain apteekista tai laillisesta apteekin verkkopalvelusta. Erityisesti sosiaalisessa mediassa ja kauneudenhoitopalvelujen yhteydessä markkinoitaviin ihon alle pistettäviin valmisteisiin tulee suhtautua kriittisesti. Fimean mukaan niiden turvallisuudesta, tehosta tai laadusta ei ole takeita ja vääränlainen käyttö voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja. Sisä-Suomen poliisi on saanut valmiiksi Oriveden kaivokseen liittyvän esitutkinnan ja asia on siirtynyt syyteharkintaan. Poliisi aloitti asiassa mittavan esitutkinnan vuonna 2018. Kaivosyhtiöiden epäillään säilöneen huomattavia määriä jätettä kaivokseen vuosien 1996 ja 2017 välisenä aikana. Esitutkinnan aikana kaivos tyhjennettiin jätteistä. Kaivoksesta maan pinnalle tuodun jätteen kokonaismäärä oli yli 300 tonnia. Poliisi on tutkinut asiaa rikosnimikkeellä törkeä ympäristön turmeleminen ja rikoksesta epäiltyjä on yhteensä 14 henkilöä. Tampereella sijaitseva Muumimuseo saa uuden muumitaidemukin. Muumimuseo ja Muumin Arabia tuovat myyntiin talviyön hehkumukin, jonka kuvituksessa muumipeikko ja mörkö kohtaavat. Kuvitus perustuu Tuve Janssonin vuoden 1972 alkuperäiseen maalaukseen. Muki tulee myyntiin Muumimuseossa 26. syyskuuta, jolloin museossa avautuu myös Muumimuki-mania-näyttely. Muki on ensimmäisen kuukauden ajan myynnissä yksin oikeudella Muumimuseossa. Superpesiksen välierät jatkuvat tänään. Miesten välierissä Manse PP ja Vimpelin Veto kohtaavat toisen kerran Vimpelin voitettua avausottelun. Finaaliin vaaditaan 3 voittoa. Ottelu Kaupin pesäpallostadionilla alkaa jo kello 16.30. Naisten välierissä Mansella on katkolla finaalipaikka, kun välieräsarja Joensuun Mailaa vastaan on tilanteessa 3-0. Naisissa finaaliin pääsee 4 voitolla. Tänään joukkueet kohtaavat Joensuussa. Jääkiekon mestarien liiga käynnistyy tänään. Hallitseva Suomen mestari Tappara aloittaa urakkaansa Hakametsässä, missä vastaan asettuu Tšekin Ekstraliigan viime kauden 3. Liberec. Kello 18.30 alkavasta ottelusta kuullaan selostus Tampereen Kiekkoradiossa.
2: Sun radion sää.
3: Pilvisyys vaihtelee päivän aikana ja sade tai ukkoskuuroja esiintyy monin paikoin. Lämpötila on tänään 15 ja 18 asteen välillä. Etelätuuli on kohtalaista. Pirkanmaalle on annettu myös varoitus rajusta ukonilmasta. Iltapäivällä kehittyy ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa.
2: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Markku Aro ja hyvännäköinen. Oikein mukavaa. Aurinkoista, ainakin tässä kohtaa vielä aurinkoista torstaita täältä Tampereelta. Toki aika tummia pilviä jo ilmenee tuolla, eli saas nähdä, tuleeko tänne päin jossain kohtaa lähituntien aikana niitä ukkoskuuroja, joita tuossa sääennustuksessa on vähän povattu, mutta niitä kyllä oikeastaan aika lailla monin paikoin Pirkanmaata pitäisi, jos ei nyt vielä, niin muutaman tunnin kuluttua esiintyä. Mutta iltapäivälähetystä sitä mennään Kaisun johdolla aina 5 asti ja 5-6 ollaankin sitten levyhyllyllä Kimmon kanssa. Silloin varmasti hyvin mielenkiintoisia ja hienoja musiikkinostoja kuullaan sen tunnin aikana, mutta toki sitä hyvää musiikkia kuullaan aina. Seuraavaksi sitä tarjoilee meille Antti Ketonen kerran vielä.

0: Marko Mäkeläinen ja Lupaus. Kohta kuullaan musiikkia Iltalta jokaisen hymyn takana. Sitä ennen vielä nautitaan Laura Voutilaisen musiikkia Vastaa.
1: Radio Sun.
2: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
3: Uni- ja selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18 Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
1: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
1: Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.

0: Ai Luomu You.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

ilta ja jokaisen hymyn takana. Aamulehti sekä Pirkkalainen tietävät kertoa, että Air Balticin liikennöimä lentoyhteys Pirkkalan lentoaseman ja Espanjan Malakan välillä lakkautetaan. Malaka-reittiä liikennöidään vielä loppiaiseen saakka. Ja kuulema, lennot Tampere-Pirkkalan lentoasemalta Malakaan eivät lukeudu yhtiön tarjontaa enää maaliskuussa käynnistyvällä kesäkaudella. Tuolloin Air Baltic lentää Pirkkalasta suoraan vain Latvian pääkaupunkiin Riikaa. Ja noita lentoja on kahdesti päivässä. Ja tämä lakkauttamispäätös, sen taustalla on Air Balticin säästöohjelma. Eli valitettavia uutisia matkailijoille. Suosittu lentoreitti Pirkkalasta. Nyt tosiaan loppiaisen jälkeen lakkautetaan ja näinpä ollen enää sitten Espanjan Malakaan ei pääse loppiaisen jälkeen. Kohta musiikkia luvassa muun muassa Jonna Tervomalta, nyt kuitenkin Paula Koivuniemiä ja Luotan sydämen ääneen. Sydämen ääneen.

0: kuukaapa ei ja Juha Tapio. Ensi viikon keskiviikkona jälleen taas keskustellaan yhdessä viikon aiheesta sanossa ohjelmassa. Ja ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Millaisia kokemuksia sulla on Pirkanmaan busseista ja ratikasta? Kulkevatko ne hyvin? Tykkäätkö siitä, että nykyään pääsee joka paikkaan vai pääseekö joka paikkaan? Mitenpä sitten sieltä vähän kuntien reunamilta, vaikkapa Ylöjärveltä, Kurusta tai Viljakkalasta, vieläkö sieltä pääsee kulkemaan näppärästi sitten oman kaupungin keskustaa ja siitä sitten jatkoyhteyksillä eteenpäin, vai täytyykö se oma auto olla? Tai miten Tampereella, kun ratikka on tullut, niin onko liikennöinti suljunut entistä paremmin vai tuntuuko siltä, että saa koko ajan vaihtaa sitten bussista ratikkaa ja ratikasta bussiin, jotta pääsee perille? Mitä mieltä sinä olet ja mitä mieltä sinä olet siitä, että kumpaan nyt pitäisi enemmän panostaa, ratikkaan vaiko sitten lähijunan liikenteeseen? Lähijunan liikennettäkin on Pirkanmaalle kaavoitettu, mutta se tarvitsee tietysti rahaa, mutta niin se tarvitsee se ratikkakin. Mitä sä oot mieltä, mihin kannattaa noita rahoja seuraavaksi sitten suunnata? Kerro mielipiteesi radiomme verkkosivulla osoitteessa radiosun.fi. Sieltä osallistuja sano sää. Ihan kohta musiikkia muun muassa Lasse Havulta, Saanut on sut.
1: Radio Sun.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
3: Ai ai ai! Menossa mukana myös Panzo Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Panzo-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Panzo Villoissa.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
6: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
7: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
8: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona kello 10, uusinta lauantaina kello 9. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Markkola ja ihmisen lämpöön. Kohta luvassa kello 14 uutiset ja siellä tuoreita uutisia luvassa. Tietoa muun muassa siitä, kuinka itsemurhakuolemat ovat vähentyneet Suomessa vuosittain. Näin on tänään kertonut Mieli ry. Vesilahdelta kuuluu, että senioreitten uimahallikuljetukset ovat käynnistyneet jälleen. Ja Mänttä-Vilppulasta kuuluu tietoa, että koulumatkojen liikenneturvallisuus huolestuttaa lasten huoltajia. Näistä ja muista aiheista lisää hetken kuluttua. Ennen uutisia musiikkia vielä muun muassa Ressu Redfordilta. Liian pitkä katse.

0: Radio Sun.
1: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
2: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
3: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
4: Osta.
5: Kotimainen.
6: Kasvis.
3: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Käisköhän vaihtaa alaa?
9: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
8: Niin.
9: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
8: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
10: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
11: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
1: Radio Sun uutiset.
12: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Itsemurhakuolemat vähenevät Suomessa vuosittain, kertoo Mieli ry. Vielä 1990-luvun alussa itsemurhaan kuoli vuosittain noin 1500 ihmistä, kun taas 2020-luvulla määrä on vakiintunut noin 750 itsemurhakuolemaa vuodessa. Järjestön mukaan kehitys osoittaa, että itsemurhia voidaan ehkäistä pitkäjänteisellä työllä ja oikea-aikaisella avulla. Itsetuhoisuus on kuitenkin edelleen merkittävä kansanterveysongelma ja erityisesti nuorten itsetuhoisuus herättää huolta järjestössä. Oriveden kaupunki on myynyt 50% omistusosuutensa Oriveden aluelämpö Oy:stä energiayhtiö Loimualle. Kaupungin myyntipäätös on saanut lainvoiman ja osakekauppa on toteutettu. Kauppahinta on 5 miljoonaa euroa, minkä lisäksi kaupunki saa yhtiön varoihin perustuvan lisäkauppahinnan. Lopulliseksi kauppahinnaksi arvioidaan noin 5,4 miljoonaa euroa. Kaupan myötä Oriveden kaukolämmön tuotanto ja jakelu siirtyvät kokonaan Loimuan omistukseen. Asiakkaiden kaukolämpösopimukset säilyvät ennallaan. Finavia on saanut valmiiksi Tampere-Pirkkalan lentoasemalla liikennealueen remontin, jonka investointiarvo oli noin 1,1 miljoonaa euroa. Työt keskittyivät erityisesti lähestymisvalolinjan uusimiseen. Rakennustyöt lentoasemalla saatiin valmiiksi aikataulun mukaisesti, eikä niistä aiheutunut katkoksia reittilentoliikenteelle. Mänttä-Vilppulassa koulumatkojen liikenneturvallisuus huolestuttaa lastenhuoltajia. Savosenmäen ja Vilppulankosken koulujen huoltajille tehdyssä kyselyssä 62% kertoi olevansa huolissaan autojen ajonopeuksista koulureiteillä. Vilkkaattien ylitykset huolestuttivat 41% ja autoilijoiden puutteellinen jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden huomioiminen 36% vastaajista. Kyselyssä selvitettiin myös keinoja lisätä lasten kävelyä ja pyöräilyä koulumatkoilla. Tulokset on toimitettu kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän käsiteltäväksi. Vesilahden senioreiden uimahallikuljetukset ovat käynnistyneet jälleen. Kunta järjestää kuljetuksia testamenttilahjoituksen turvin, jotta ikääntyvillä on mahdollisuus käydä edullisesti uimassa ja ylläpitää toimintakykyään. Kuljetukset Valkeakosken uimahallille kulkevat tiistaisin ja Nokialle torstaisin. Matkan omavastuu on 5 euroa ja myös uimahallimaksu on maksettava itse.
1: Sun radion sää.
12: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikallisia sadekuureja voi kuitenkin tulla päivän aikana. Lisäksi luvassa heikkoa idänpuoleista tuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 5 asteessa.
1: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.

Freeman ja mitä sinulle kuuluu? No toivottavasti sinulle kuuluu kaikkea hyvää. Näin toivoo täältä Suuradion studiosta Lämsän Kaisu, jonka seurassa mennään tätä iltapäivän lähetystä aina tuonne viiteen saakka. 5-6 luvassa on sitten levyhyllyllä ohjelma, jossa tällä kertaa ollaan Kimmo Hoivassilan kanssa kaivelemassa levyhyllyjen aarteita ja saas nähdä, mitä kaikkea kivaa Kimmo on keksinyt tällä kertaa soitettavaksi. Mutta se on 3. päivä syyskuuta. Tämä päivä se on Soilen, Soilin ja Soilan nimipäivä. Onnittelut kaikille nimipäiväsankareille. Ihan kohta musiikissa Modern Talkin ja sitä ennen vielä Tuure Kilpeläistä ja Kaihon Karavaania. Tämä on Lumous.

tarjoaa. Huonetoveruuttaan tarjoaa.

0: kaupunki on aavikko, jossa kaipaa kosketusta, hyväilevää katsetta. Jossa kaipaa sinua.
1: Kolmas nainen ja kaupunki on aavikko. Pälkäneellä on toteutettu kuntien asukaskokemustutkimus ja tämä tutkimus on tehty Pälkäneellä ensimmäistä kertaa. Ja tutkimuksen mukaan kokonaisuudessaan pälkäneläiset ovat elämäänsä tyytyväisiä. Pälkäneellä tunnistettiin joukko strategisia vahvuuksia, joista ihmisten hyvinvoinnin tunne nousi korkeimmaksi. Muina vahvuuksina voidaan nostaa esiin kuulemma viihtyisyys sekä turvallisuuden tunne. Ja etätyön edellytykset koettiin myöskin hyviksi, samoin kuin lasten ja nuorten kasvuympäristö. No parantamisen varaa, sitä on tietysti aina, näin myöskin Pälkäneellä ja tutkimuksen mukaan keskeisimmiksi kehittämiskohteeksi voidaan nostaa vetovoimaisuuden kehittäminen sekä asuntotarjonnan monipuolistaminen. Mutta tällaisia tuloksia kuntien asukaskokemustutkimuksesta Pälkäneeltä. Siellä ollaan tosiaan tyytyväisiä elämään ja se on hyvä se. Ihan kohta musiikkia Irinalta tulossa. En olekaan valmis.
2: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammokatu 75.
3: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
4: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
5: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Pas poiketen!
6: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub

0: Ai luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Valaisin liike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Paloa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sähkö.fi.
3: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosun.fi.
4: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Näin raikuvat uploadit mestareille elämältä kaiken sain. Maaseudun tulevaisuus uutisoi tänään, että matkapuhelimissa toimivan 112 Suomi-sovelluksen drooni uhkasta varoittava ominaisuus on tulossa sovellukseen ennakoitua aiemmin. Sisäministeriöstä on kerrottu, että ilmavaarasta kertovat varoitukset saadaan käyttöön ehkä jo vuodenvaihteessa, vaikka päivityshankkeen määräaika kestää ensi vuoden loppuun asti. 112 sovelluksessa julkaistaan vaaratiedotteita kyllä jo nyt, mutta tuo uusi ominaisuus on kuulemma tarkoitettu erityisesti ilmasta uhkaavasta vaarasta varoittamiseen. Ja mobiilikäyttäjä valitsee sitten itse alueet, joista haluaa saada näitä varoituksia. Ja lisäksi uudessa ominaisuudessa voidaan antaa ilmasta uhkaavista vaaroista toimintaohjeita. Mutta tämän erillisen FI Alert-varoitusjärjestelmän on tarkoitus valmistua lokakuun lopussa ja se perustuu kännyköihin ilman sovellusta lähetettäviin vaaratiedotteisiin. Näin tietää Maaseudun tulevaisuus tänään kertoa. Kohta musiikkia Puolikuulta, sitä ennen vielä Arttu Viskari ja Sadun alkkarit.

0: Radio Sun.
1: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
2: Imu.fi. Imee puhaltaa.
1: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
3: Valaisinliike Tampereen sähkön yli 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Etsitkö valaisinta, varjostinta, erikoispolttimoa, LED-lamppua tai tarvitsetko valaisin korjausta? Tule meille palveltavaksi Valaisinliike Tampereen sähköön, Ojakatu 1, Tampereen keskustaan. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu. Poikkea heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
5: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmediat tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
6: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
7: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs, sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Elli-Noora ja Juha Tapio, hiljaisia heeroksia. Tänään on annettu varoitus Pirkanmaalle rajusta ukonilmasta. Lähituntien aikana pitäisi tällekin alueelle kehittyä ukkoskuuroja, joiden yhteydessä esiintyy sitten voimakkaita ukkospuuskia yli 15 metriä sekunnissa. Joten siihen kannattaa varautua, että tosiaan ukkosta voi tänään monin paikoin Pirkanmaata tässä vielä iltapäivän ja alkuillan aikana. Mutta iltapäivä etenee kohti seuraavaa tasalyömää. Kohta uutisia ja säätietoja. Sitä ennen musiikkia vielä Topi Sahalta sekä tässä Verantaa. Mä korjaan meidät.

0: Radio Sun. Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
1: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et Asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Radio Sun uutiset.
5: Uutiset toimittaa Kai Sulamsa. Itsemurhakuolemat vähenevät Suomessa vuosittain, kertoo Mieli ry. Vielä 1990-luvun alussa itsemurhaan kuoli vuosittain noin 1500 ihmistä, kun taas 2020-luvulla määrä on vakiintunut noin 750 itsemurhakuolemaa vuodessa. Järjestön mukaan kehitys osoittaa, että itsemurhia voidaan ehkäistä pitkäjänteisellä työllä ja oikea-aikaisella avulla. Itsetuhoisuus on kuitenkin edelleen merkittävä kansanterveysongelma ja erityisesti nuorten itsetuhoisuus herättää huolta järjestössä. Oriveden kaupunki on myynyt 50% omistusosuutensa Oriveden aluelämpö Oy:stä energiayhtiö Loimualle. Kaupungin myyntipäätös on saanut lainvoiman ja osakekauppa on toteutettu. Kauppahinta on 5 miljoonaa euroa, minkä lisäksi kaupunki saa yhtiön varoihin perustuvan lisäkauppahinnan. Lopulliseksi kauppahinnaksi arvioidaan noin 5,4 miljoonaa euroa. Kaupan myötä Oriveden kaukolämmön tuotanto ja jakelu siirtyvät kokonaan Loimuan omistukseen. Asiakkaiden kaukolämpösopimukset säilyvät ennallaan. Finavia on saanut valmiiksi Tampere-Pirkkalan lentoasemalla liikennealueen remontin, jonka investointiarvo oli noin 1,1 miljoonaa euroa. Työt keskittyivät erityisesti lähestymisvalolinjan uusimiseen. Rakennustyöt lentoasemalla saatiin valmiiksi aikataulun mukaisesti, eikä niistä aiheutunut katkoksia reittilentoliikenteelle. Mänttä-Vilppulassa koulumatkojen liikenneturvallisuus huolestuttaa lastenhuoltajia. Savosenmäen ja Vilppulankosken koulujen huoltajille tehdyssä kyselyssä 62% kertoi olevansa huolissaan autojen ajonopeuksista koulureiteillä. Vilkkaat tien ylitykset huolestuttivat 41% ja autoilijoiden puutteellinen jalankulkijoiden ja pyöräilijöiden huomioiminen 36% vastaajista. Kyselyssä selvitettiin myös keinoja lisätä lasten kävelyä ja pyöräilyä koulumatkoilla. Tulokset on toimitettu kaupungin liikenneturvallisuustyöryhmän käsiteltäväksi. Vesilahden senioreiden uimahallikuljetukset ovat käynnistyneet jälleen. Kunta järjestää kuljetuksia testamenttilahjoituksen turvin, jotta ikääntyvillä on mahdollisuus käydä edullisesti uimassa ja ylläpitää toimintakykyään. Kuljetukset Valkeakosken uimahallille kulkevat tiistaisin ja Nokialle torstaisin. Matkan omavastuu on 5 euroa ja myös uimahallimaksu on maksettava itse.
0: Sun radion sää.
5: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikallisia sadekuuroja voi kuitenkin tulla päivän aikana. Lisäksi luvassa heikkoa idänpuoleista tuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 5 asteessa.
0: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Nämsä.
5: Täällä sitä ollaan. Mukavaa torstaita. Kello on 3:03. 15 sekuntia siihen, että kello on 3:04. Ja ihan niillä samoilla näppäimillä myöskin aloittaa laulamisen Esa Kaartamo. Tämä on Onnen kulkuri.

Esa Kaartamo ja Onnen Kulkuri. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää. 3. syyskuuta on tämä päivä ja kyllä se vaan syksy etenee jo senkin puolesta, että kyllä päivän pituus on lyhentynyt. Tänään päivällä pituutta 14 tuntia ja 6 minuuttia täällä Tampereen korkeuksilla ja auringon nousu on ollut tuossa 20:06 ja aurinko laskee jo ennen 8:30, tarkemmin ottaen 20:26. Eli kyllä vaan päivät lyhenevät tässä koko ajan entisestään, kunnes sitten taas joulun tietämillä aletaan menemään kohti kesää. No jouluun ja seuraavaan kesään on onneksi vielä pitkä aika. Nautitaan näistä upeista syyskeleistä. Tässä on lämpöä riittänyt mukavanlaisesti ja näyttää näissä ennustuksissakin, että vaikka nyt ukkostaakin, niin ei lämpötilat mitenkään kovin roimasti tipu. Huomennakin sellainen 16 astetta ja samanmoisissa lukemissa mennään sitten ainakin vielä lauantai. Mutta nyt torstai-iltapäivää musiikkia. Kohta sitä tarjoilee Ida ja kappalellaan Väärä nainen. Sitä ennen vielä tässä Tommi Läntistä ja Maailman lapsi.

0: elastinen ja sua seuraa aurinko. No tuolta meidän kuuluvuusalueen ihan reunamilta Forssan suunnalta kuuluu tietoa, että siellä on kouluun kohdistettu pommiuhkaus. Poliisi kertoo, että se on tänään tarkistanut Forssan yhteislyseon kohdistuneen pommiuhkauksen. Toi uhkaus julkaistiin sosiaalisen median kanavalla ja sen mukaan koulun kuvaamataidon luokassa olisi ollut mahdollinen räjähde. Ja uhkauksen vuoksi luokan ja koko rakennuksen tilat tyhjennettiin ja tämän jälkeen poliisi tarkasti tilat ja totesi ne turvallisiksi ja tilanne on poliisin hallinnassa ja myöskin arkikoululla on palautettu normaaliksi. Ja poliisi kertoo, että uhkauksen epäilty tekijä on lisäksi poliisin hallussa.
1: Radio Sun.
2: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
3: Imu.fi. Imee-pesee puhaltaa.
2: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat

0: vai Luomu You?
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoan tuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
3: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
4: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppeentie 18, Ylöjärvi. Paraa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
5: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Nykyään tuntuu, kun toi teknologia kehittyy ihan huimaa vauhtia, että pitää erikseen kieltää vähän kaikkea. Ja näin myöskin opetushallitus on nyt linjannut, että älylasien käyttö on kielletty perusopetuksen oppitunneilla. Eli opetushallitus on tarkentanut ohjeistustaan älylasien osalta. Ja älylasithan määritellään mobiililaitteeksi, joiden käyttö oppitunneilla on sitten kielletty perusopetuslaissa. Ja tämän lisäksi opetushallitus suosittelee, että koulut kieltäisivät oppilaan omien älylasien käytön kokonaan. Näin voitaisiin sitten suojella muun muassa oppilaiden ja koulun henkilökunnan yksityisyyttä. Mutta tämmöiset älylasit, joita itsekin olen nähnyt muutamalla tuttavalla jo olevan, niin ne ovat tämmöisiä silmälaseja tai aurinkolaseja, joilla voi vaikkapa ottaa valokuvia tai tallentaa videoita muiden huomaamatta. Kohta musiikkia Unelmavävyltä, sitä ennen vielä Martti Saarinen ja Kaipaus nousee siivilleen.

0: Näin soi unelmanvävyt ja hyppää kyytiin. Ensi viikolla tähän aikaan meillä pyörii jälleen leffakierros. Tuota leffakierrostahan tehdään aina joka toinen torstai kello 15 tunnilla. Ja ensi viikon leffan ostona on huomenna ensi-iltansa saava Presidentin kyyditys, joka on Samuli Valkaman ohjaama. Ja pääroolissa nähdään muun muassa Jussi Vatanen. Ja tähän liittyen lippukisa on jo käynnissä, eli aina jokaisella leffakierroksella arvotaan 2 Finkinon leffalippua ja olisiko se sinun vuoro aika voittaa. No jos haluat voittaa, niin ei muuta kuin osallistumaan radiomme verkkosivuilla osoitteeseen radiosun.fi. Sieltä osallistu ja sitten voita leffaliput. Ja tällä kertaa kysymys liittyy tuohon Presidentin kyyditys-elokuvaan. Kuka Suomen presidentti joutuu kaappausyrityksen kohteeksi kyseisessä elokuvassa? Käy jättämässä oma kommenttisi, tietämyksesi, asiaan sekä yhteystiedot. Ja voi olla, että ensi viikon torstaina sulle päin soitellaan ja onnitellaan leffalipuista. Kohta musiikkia 4 ruusulta, sitä ennen vielä Yölintua ja Haavoittumaton.
1: Radio Sun. Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari Mika Höglund. Sammonkatu 75.
2: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.
3: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
6: Valaisinliike Tampereen sähkön lähes 1000 valaisimen valikoimasta löydät haluamasi. Meiltä saat sähkötarvikkeet johdossa kytkimiin ja valonlähteet erikoispolttimoista hehkulamppuihin ja ledeihin. Asennukset ja valaisinkorjaukset sujuvat ammattitaidolla. Valaisinliike Tampereen sähkö, Ojakatu 1 Tampereella. Valoa elämään jo vuodesta 1945. Tampereen sahko.fi.
7: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.
8: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Luotsi, Venäjä 4, Ruusua. Yle tietää kertoa, että päiväsakon vähimmäismäärä aiotaan korottaa. Tällä hetkellä lausuntokierroksella on hallituksen esitysluonnos, jolla päiväsakon määrä nousisi 6 eurosta 10 euroon. Päiväsakon pienintä rahamäärä on viimeksi tarkistettu yli 20 vuotta sitten, eli vuonna 2002. Eli tämä pienin rahamäärä ei automaattisesti seuraa rahan arvon kehitystä, mutta nyt tehtävä tarkistus ja ajantasaistaminen perustuu sitten inflaation. Mutta tosiaan tämmöistä suunnitellaan, että päiväsakon pienintä rahamäärää aiotaan korottaa ensimmäistä kertaa yli 20 vuoteen. Tuossa hetken kuluttua luvassa vähän päivitettyä uutispakettia sekä tietysti niitä säätietoja huomiselle. Tänään saattaa kyllä monin paikoin tulla tätä vettä, mutta kyllä toki huomennakin eritoten Pohjois-Pirkanmaalla saattaa sitten huomenna yksittäisiä sadekuuroja esiintyä. Mutta kohti uutisia, ennen uutisia vielä Aki Sirkkisalolta ja Elvikseltä musiikkia, sitä ennen vielä Anna Puuta ja Sinä olet minä.

0: Radio Sun. Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
1: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
2: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät Kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Läsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamaton.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden. Vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi.

0: Radio Sun uutiset.
1: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Hallitus esittää, että rajaturvallisuuslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2028 loppuun asti. Lain avulla torjutaan Suomeen kohdistettua painostamista, vahvistetaan rajaturvallisuutta ja varaudutaan maahantulon välineellistämisen vakavimpiin tilanteisiin. Lain sisältöön ei esitetä muutoksia. Hallituksen mukaan välineellistetyn maahantulon uhka Suomen itärajalla on edelleen korkea. Suomen ja Venäjän välisen maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina joulukuusta 2023 lähtien. Tampereen seudun joukkoliikenne esittää joukkoliikenteen lipun hintoihin keskimäärin 4–5% korotusta ensi vuodelle. Korotusten arvioidaan lisäävän joukkoliikenteen tuloja noin 2,8 miljoonalla eurolla. Lisäksi esitetään bussiliikenteeseen 200 000 euron säästöjä sekä ratikan vuorovälin pidentämistä pyhäpäivinä, millä tavoitellaan niin ikään 200 000 euron säästöjä. Joukkoliikenteen vuoden 2027 talousarvioesityksestä päättää kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 9. syyskuuta. Itsemurhakuolemat vähenevät Suomessa vuosittain, kertoo Mieli ry. Vielä 1990-luvun alussa itsemurhaan kuoli vuosittain noin 1500 ihmistä, kun taas 2020-luvulla määrä on vakiintunut noin 750 itsemurhakuolemaan vuodessa. Järjestön mukaan kehitys osoittaa, että itsemurhia voidaan ehkäistä pitkäjänteisellä työllä ja oikea-aikaisella avulla. Itsetuhoisuus on kuitenkin edelleen merkittävä kansanterveysongelma ja erityisesti nuorten itsetuhoisuus herättää huolta järjestössä. Oriveden kaupunki on myynyt 50% omistusosuutensa Oriveden aluelämpö Oy:stä energiayhtiö Loimualle. Kaupungin myyntipäätös on saanut lainvoiman ja osakekauppa on toteutettu. Kauppahinta on 5 miljoonaa euroa, minkä lisäksi kaupunki saa yhtiön varoihin perustuvan lisäkauppahinnan. Lopulliseksi kauppahinnaksi arvioidaan noin 5,4 miljoonaa euroa. Kaupan myötä Oriveden kaukolämmön tuotanto ja jakelu siirtyvät kokonaan Loimuan omistukseen. Asiakkaiden kaukolämpösopimukset säilyvät ennallaan. Finavia on saanut valmiiksi Tampere-Pirkkalan lentoasemalla liikennealueen remontin, jonka investointiarvo oli noin 1,1 miljoonaa euroa. Työt keskittyivät erityisesti lähestymisvalolinjan uusimiseen. Rakennustyöt lentoasemalla saatiin valmiiksi aikataulun mukaisesti, eikä niistä aiheutunut katkoksia reittilentoliikenteelle.
0: Sun radion sää.
1: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikallisia sadekuureja voi kuitenkin tulla päivän aikana. Lisäksi luvassa heikkoa idänpuoleista tuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 5 asteessa.
0: Sun radion sää. Radio Sun iltapäivä. Studiossa Kaisu Lämsä.

Juha Tapio ja sitkeä sydän. Oikein mukavaa torstai-iltapäivää. Tänään niitä ukkosia taitaa vielä olla luvassa. Täällä Tampereen keskustassa on muutama aika voimakas vesisade saatu, mutta vielä ukkosen jyrinää ei ole kuultu. Mutta tässä lähitunnit kyllä pitäisi monin paikoin Pirkanmaata jyristä ja alkuillasta sitten taas sään poutaantua ja selkentyä yön ajaksi. Tosiaan ensi yö on aika kolea. Varsinkin Pohjois-Pirkanmaalla siellä tosiaan saatetaan olla aamuyöstä sitten 5 asteen lämpötiloissa, mutta eipä se täällä Tampereellakaan mitään hellettä aamulla ole, noin +8 astetta. Eli kyllä se vaan syksyn aamut alkavat pikkuhiljaa lähestyä, vaikkakin nämä lämpötilat pysyttelevät yhä edelleen ihan mukavissa lukemissa. Mutta tälle päivälle on tosiaan luvattu näitä ukkoskuureja ja myöskin rajusta ukonilmasta on annettu varoitus Pirkanmaalle tälle päivälle, joten se kannattaa kyllä huomioida tänään, kun ulos lähtee. Ihan kohta laitetaan musiikkia soimaan Bryan Adamsilta ja Melanie Siltä, nyt kuitenkin Seppo Tammilehtoa ja Kuin helminauhaa.

0: Näin soi musiikkia Costellolta, mies, jonka kerran halusit. No vähän Costelloonkin viitaten, tamperelainen tietää tänään kertoa, että Nokia-areenan Mansen tähdetapahtumaa ei tulla järjestämään. Kuulemma konsertti piti järjestää tuossa 24. lokakuuta, mutta se on nyt peruttu ja kuuleman lipun myynti on ollut liian heikkoa. Eli lipun myyntitapahtumaan on keskeytetty ja lipun ostaneille asiakkaille on ilmoitettu perumisesta sekä lippurahojen palautuksesta lippu.fi-toimesta. Mutta tuonne Nokia-areenan lavalle piti tosiaan nousta tapahtumassa lähes 20 Tampereella asuvaa tai seudulta kotoisin olevaa huippuartistia. Niin heidän joukossaansa muun muassa juurikin äsken kuultu Costello Hautamäki, Heikki Hela, Jarkko Ahola, Mikko Alatalo, Pauli Hanhiniemi, J.P. Leppäluoto, Noora Louhimo, Laura Voutilainen, Jenni Mustajärvi ja niin edespäin. Mutta tosiaan nyt kuuluu tietoa, että kyseinen konsertti on nyt peruttu, kun lipun myynti on ollut liian heikkoa. Ihan kohta musiikkia neljän suoralta. Sitä ennen vielä laitetaan kuumaa yhteyttä soimaan.
1: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Volvo tai Mercedes? Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
3: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
4: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
5: Ai ai ai! Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho Villoissa.
6: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
7: Levyhyllyllä. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta. Sun radiossa lauantaisin kello 11. Uusintana torstaina kello 17.
8: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

neljän suora ja valtava maailma. Saastamolassa kokoustellaan kaupunginhallituksen kokousta ensi viikolla ja paljon on asiaa sielläkin taas esityslistalla ja yksi liittyy sitten ensi vuoden talousarviokehykseen, jota sitten käsitellään. Päivitetyn kehyksen mukaan Saastamolan kaupungin tilikauden tulos olisi ensi vuonna noin 4 miljoonaa euroa alijäämäinen ja kaupungin verorahoituksen arvioidaan vähenevän samalla kun henkilöstömenojen ennakoidaan kasvavan ja investointeihin on varattu noin 8 miljoonaa euroa ja kaupungin lainamäärän arvioidaan nousevan ensi vuoden aikana noin 4 miljoonalla eurolla. Mutta asian käsittely talousarviokehystä liittyen tosiaan ensi viikolla 7. päivä syyskuuta. Ihan kohta pistetään musiikkia soimaan Pauli Hanhiniemeltä, myöskin Kerkko Koskista tulossa hetken kuluttua. Nyt kuitenkin Jona ja Tähtiä ei voi omistaa.

0: Radio Sun.
1: Käskää vaihtaa alaa.
2: Miksi et hae Tredu? Sun luottoparturi ja nuohoojakin on käynyt Tredu.
1: Niin.
2: Ja se sun yrittäjäksi alkanut kaveri. Mikäs sen nimi on?
1: Maalari Heidi. Joo, nyiski inspiraatio.
3: Tredun aikuiskoulutus. Polkusi tuhansiin töihin. Tredu.fi.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
5: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
6: Imu.fi.
5: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
7: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
8: Täh, eikä.
9: Mikä sille Mirkolle tuli?
7: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
10: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen, nyt loppuun myynti.
11: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
12: Osta.
13: Kotimainen.
14: Kasvis.
11: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
15: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
11: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
16: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
17: Sun radiossa laitetaan tavarat kiertoon. Perinteikäs sun markkinatori kuullaan jatkossa uudella ohjelmapaikalla. Perjantaisin kello 10 alkaen. Myy, osta, vuokraa, vaihda tai lahjoita. Puhelut vain operaattorimaksun hinnalla. Sun markkinatori perjantaina kello 10. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Anna Eriksson ja Juliet ja Joonatan. Tässä kyllä yksi suomalainen klassikko. Millaisia klassikkokappaleita tai vähän unohduksiinkin jääneitä kappaleita on sitten Hoivasselan Kimmo kaivannut levyhyllystä, niin se kuullaan ensi tunnilla, kun on levyhyllyn paikka. Ja tosiaan Kimmo tällä kertaa sitten on ollut päättämässä, mitä ensi tunnilla soitetaan. Tuossa Illemmalla sitten luvassa on Sun viihteelle etkot, jolla on kuullaan teidän toivekappaleita viime viikon toivekonserteista. Ja uudet toiveethan raikaavat sitten jälleen taas huomenna perjantaina kello 18 alkaen. Ja siihen liittyen muuten muistutuksena, että nyt kaikille muistutuksena erittäin vahvasti se, että vain yksi toive per toivoja per viikon loppu. Eli jos olet perjantaina saanut jo oman toiveesi soimaan Suuradion aaloilla, niin lauantaina ei sitten enää viestiä tai puhelua laitella tänne päin, vaan annetaan myöskin muiden saada oma toivekappale soimaan. Mutta nyt torstai-iltapäivä jatkuu musiikilla Katri Ylanderia ja ne, joita mietitään tasalyömällä uutisia ja siitä sitten levyhyllylle Kimmon kanssa, joten tässä kohtaa Kaisu toivottelee oikein mukavaa illan jatkoa. Huomiseen. Moi moi!

0: Radio Sun. Ruovesi kutsuu sinut kylään. Luonnon kauniita asuinpaikkoja tarjolla moneen makuun. Hyvä arki, hyvä elämä. Tutustu ruovesi.fi. Pirkanmaalla Volvot huoltaa multikaara jo vuodesta 1985. Huollamme ja korjaamme kaikki polttomoottoreista täyssähkövolvoihin. Tarvittaessa katsastamme autosi samalla kertaa ja Carglass-pisteenä meiltä myös tuulilasin vaihdot yhteistyössä kaikkien vakuutusyhtiöiden kanssa. Lisäksi olemme Renkaat 247 partnerpiste, joten kysy edullinen rengastarjous. Multikaara, Kaukolantie 6, Akaa, multikaara.fi.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisen tie.

0: Luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävän ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Klassikin suositut salibändikoulut 2-17-vuotiaille lapsille ja nuorille alkavat jälleen syyskuussa. Ryhmiä on eri puolella kaupunkia, niin tytöille kuin pojille. Ilmoittaudu mukaan nyt scclassic.com.
5: Radio Sun uutiset.
6: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Hallitus esittää, että rajaturvallisuuslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2028 loppuun asti. Lain avulla torjutaan Suomeen kohdistettua painostamista, vahvistetaan rajaturvallisuutta ja varaudutaan maahantulon välineellistämisen vakavimpiin tilanteisiin. Lain sisältöön ei esitetä muutoksia. Hallituksen mukaan välineellistetyn maahantulon uhka Suomen itärajalla on edelleen korkea. Suomen ja Venäjän välisen maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina joulukuusta 2023 lähtien. Tampereen seudun joukkoliikenne esittää joukkoliikenteen lipun hintoihin keskimäärin 4-5% korotusta ensi vuodelle. Korotusten arvioidaan lisäävän joukkoliikenteen tuloja noin 2,8 miljoonalla eurolla. Lisäksi esitetään bussiliikenteeseen 200 000 euron säästöjä sekä ratikan vuorovälin pidentämistä pyhäpäivinä, millä tavoitellaan niin ikään 200 000 euron säästöjä. Joukkoliikenteen vuoden 2027 talousarvioesityksestä päättää kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 9. syyskuuta. Itsemurhakuolemat vähenevät Suomessa vuosittain, kertoo Mieli ry. Vielä 1990-luvun alussa itsemurhaan kuoli vuosittain noin 1500 ihmistä, kun taas 2020-luvulla määrä on vakiintunut noin 750 itsemurhakuolemaa vuodessa. Järjestön mukaan kehitys osoittaa, että itsemurhia voidaan ehkäistä pitkäjänteisellä työllä ja oikea-aikaisella avulla. Itsetuhoisuus on kuitenkin edelleen merkittävä kansanterveysongelma ja erityisesti nuorten itsetuhoisuus herättää huolta järjestössä. Oriveden kaupunki on myynyt 50% omistusosuutensa Oriveden aluelämpö Oy:stä energiayhtiö Loimualle. Kaupungin myyntipäätös on saanut lainvoiman ja osakekauppa on toteutettu. Kauppahinta on 5 miljoonaa euroa, minkä lisäksi kaupunki saa yhtiön varoihin perustuvan lisäkauppahinnan. Lopulliseksi kauppahinnaksi arvioidaan noin 5,4 miljoonaa euroa. Kaupan myötä Oriveden kaukolämmön tuotanto ja jakelu siirtyvät kokonaan Loimuan omistukseen. Asiakkaiden kaukolämpösopimukset säilyvät ennallaan. Finavia on saanut valmiiksi Tampere-Pirkkalan lentoasemalla liikennealueen remontin, jonka investointiarvo oli noin 1,1 miljoonaa euroa. Työt keskittyivät erityisesti lähestymisvalolinjan uusimiseen. Rakennustyöt lentoasemalla saatiin valmiiksi aikataulun mukaisesti, eikä niistä aiheutunut katkoksia reittilentoliikenteelle.
5: Sun radion sää.
6: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikallisia sadekuureja voi kuitenkin tulla päivän aikana. Lisäksi luvassa heikkoa idänpuoleista tuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 5 asteessa.
5: Sun radion sää. Here we go. Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Levyhyllyllä Kimmon kanssa on tämän tunnin homman nimenä ja Dolly Parton lauloi siinä. 25. elokuuta tuli suruviesti Dolly Partonin poismenosta. Varsin iso nimi ja iso lovi tuon countrymusiikin osalta, josko hänen ansionsa kyllä ulottuvat aika lailla moneen muuhunkin juttuun, mutta tuo Jolene eittämättä yksi niitä tunnetuimpia kappaleita on. Se innosti myöskin meikäläisen tonkimaan vähän levyhyllyä myös sieltä countryn puolelta. Toki tässä alkaneen tunnin aikana luvassa on vähän muutakin. On tulossa vähän manserokkia ja on tulossa ihan kunnon iskelmää ja aika laidasta laitaa mennään musiikin parissa, mutta pidetään sen verran vielä Dolly Partonille pieniä tällaisia peijaisia, että hänen kappaleitaan on väännetty myöskin suomeksi. Coat of Many Colors-niminen Dolly Partonin tekemä laulu aikanaan vääntyi Pekka Myllykosken kynästä muotoon monenkirjava tilkkutakki. Myllykoski tietysti froikkareiden keulakuvana tunnettiin. Ja otetaan siitä seuraavaa kappaletta levyhyllyltä soittoon.

Kari Tapiola ollaa tässä soittajan vaimosta. No, se on kova rooli se, kuten tuokin teksti antaa ymmärtää. Yksi soittajan vaimo on ollut myöskin Tammy Wynette, joka itsekin laulajan uraa teki. Hän kuitenkin kovasti kehotti, että siinä, vaikka se olisi sitten soittajakin se äijä, niin siinä vierellä pitää pysyä. Tämä on Stand By Your Man.

Stand by your man, Tammy Wynette asialla tässä. Tämä laulu aikanaan oli mukana myöskin Blues Brothers-elokuvassa. No, yhtä lailla olisi ehkä voinut senkin bluesin veljesten version soittaa, mutta menkööt nyt tuo Tammy Wynette tällä kertaa. Mutta nyt sitten jotain ihan muuta. On tullut aika laittaa lisää lehmää.

0: Tämä yhtye on Pohjois-Karjalan lahja suomalaiselle countrymusiikille. Suonna Konosen johtama Huojuva Lato-orkesteri oli kyseessä ja riemastuttava lisää lehmänkelloa. Noita more cowbell-juttuja on tuolla amerikkalaisissa ja brittiläisissä musiikkipiireissä on aikaa join kuultu ja oivasti on Suonna saanut sen homman taiottua myös sitten suomen kieleen. Hauska kappale. Tämä ihan tuore julkaisu sinkkuna, toki se oli mukana jo tuossa kesällä julkaistulla Huojuva Lato-kokoelmallakin, mutta vähän tuoreempaakin musiikkia tosiaan. Tällä kertaa levyhyllystä kaivettiin esiin. Kohta jatketaan levyhyllyllä. Pian tulossa vähän sitten vanhempaakin musiikkia. No, tässä on aika laaja kattaus, on vähän kaikenikäistä musaa, on aika tuoretta ja on vähän sitten vuosikymmenten takaistakin fiilistelyä. Ja kohta sukelletaan puolestaan tuonne Ysärille ja vähän sellaisen suomi-popin pariin. Nimittäin ihan kohta luvassa on musiikkia neljältä ruusulta.
1: Radio Sun.
2: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisapojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respoperäkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisapojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
1: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
3: Helmi Mutalan. Kahvilaravintola Mutalan Helmi tarjoaa maukasta suuhun pantavaa aamuun, päivään, iltaan, arkeen ja juhlaan. Mutalanhelmi.fi. Paas poiketen.
4: Volvo tai Mercedes. Tarvitseeko autosi huoltoa, korjausta tai vikadiagnostiikkaa? Palaako häiriövalo? Autodiagnoosilta pikadiagnoosit jopa samana päivänä. Autodiagnoosi on Bosch Car Service -autokorjaamo Ylöjärvellä. Huollamme ja korjaamme kaikki automerkit yli 20 vuoden kokemuksella. Erityisosaamistamme ovat Volvo, Mercedes ja BMW -autot sekä vaativa autosähködiagnostiikka. Huollamme ja korjaamme myös hybridi- ja sähköautot sähköautotöihin vaadittavin luvin, koulutuksin ja sertifikaatein. Autodiagnoosi.fi.
5: Sano sää. Ensi keskiviikkona puhutaan Pirkanmaan joukkoliikenteestä. Ratikkaa laajennetaan ja lähijunaliikennettä halutaan kehittää. Mutta kumpaan Pirkanmaalla pitäisi seuraavaksi panostaa enemmän? Ratikkaan vai lähijunaan? Entä millaiset joukkoliikenneyhteydet pitäisi turvata myös siellä, missä matkustajia on vähemmän? Kerro oma mielipiteesi ja kokemuksesi Pirkanmaan joukkoliikenteestä osoitteessa radiosun.fi. Vastanneiden kesken arvotaan 3 kuukauden digitilaus voittajan valitsemaan Pirmedioiden paikallislehteen. Sano sää keskiviikkona 10:00, uusinta lauantaina 9:00. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.
1: Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Tuomari Nurmio lauloi siinä. Kulkuri-niminen levy, taikka laulu, löytyy albumilta 1999, josta muun muassa Tonni Stiflat on aika tunnettu Tuomari Nurmion kappale, mutta mainioita viisuja, levy täynnä. Seuraavaksi hypätään tuonne 90 vuoteen. Silloin ilmestyi Hectorin levy Yhtenä iltana. No, Yhtenä iltana on aika lailla kaunis kappale ja komea tunnelmakuvaus ja kaikkea muuta, mutta kyseinen albumi sisältää runsain mitoin mainioita tekeleitä, kuten vaikkapa tämä seuraava kappale, nimeltään Väärät naamat.

naamat, Hector lauloi siinä. Tänään on taas levyhyllyltä löydetty soittoon aika lailla vanhoja kappaleita. Toki tuossa kuultiin yksi ihan uunituorekin laulu hieman aikaa takaperin, kun Kuojuva Lato esitti lisää Lehmänkelloa, mutta lupailin siinä alkuun, että aika laidasta laitaa mennään tämän tunnin musiikkivalintojen kanssa ja on uutta ja vanhaa musiikkia ja nyt mennään sinne 70-luvun puolelle ja Manserokin synty hetkiin, ei nyt ehkä ihan sinne alkuun, mutta alkuaikoihin joka tapauksessa. Juise Leskisen vuoro on nyt.

0: Jos tuossa hetki sitten Juice Leskiseltä kuultiin Mineä, niin pitihän siihen toinen Manserokki-kappale sitten tällätä perää soittoon. Mineä oli sieltä 70-luvulta, niin sitten tultiin muutama vuosikymmen eteenpäin ja sen toimesta Rockturne-niminen kappale oli se. Vielä mennään hetken aikaa levyhyllyä tonkien ja mahtavia kappaleita on luvassa. Kohta mennään vähän enemmän sinne iskelmälliselle puolelle.
1: Radio Sun.
2: Tämä keinustuoli on ostettu.
3: Se on kuule ostettu yli 65 vuotta sitten, kun Juurikivi oli juuri avattu.
1: Kalustetalo Juurikivi, kun etsit kalusteita, jotka kestävät aikaa ja elämää. Tutustu valikoimaan netissä juurikivi.fi ja tule kaupoille Ylöjärvelle, Soppeentie 18 tai Hämeenlinnaan Tiiriöön, Katsastusmiehen tie 6. Kalustetalo Juurikivi, aina palveluksessasi. Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
4: Paskaduunia hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu! Hurrikaanit.fi.
5: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
6: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
7: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
1: Kaisu Lämsä ja sun suosikit. Koko kuuntelijoiden äänestämä Top 20 lista keskiviikkona kello 16. Uusinta lauantaina kello 14. Äänestä suosikkiasi osoitteessa radiosum.fi. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun. Levyhyllyllä Kimmon kanssa. Tuttuja suosikkisävelmiä ja unohtuneita helmiä vuosien varrelta.

Mitä tilaa sitä saa? Paremmin ehkä näyttelijänä tunnettu Taneli Mäkelä oli asialla siinä. Tämä laulu oli mukana Syksyn sävelessä vuonna 1991 ja itse asiassa aika hyvällä menestykselläkin taisi olla kilpailun kolmostila, mikä silloin palkintona oli. Ja itselle jäi silloin jo mieleen mainiona lauluna ja aina aika ajoin on itse tähän kyseiseen kappaleeseen palannut, mutta vähän jopa ihmetellyt, että kaskus se ei ihmeemmin oikein muualla soi. Itselle on jäänyt jopa teksti mieleen suurin piirtein sanasta sanaan sieltä jo oikein takavuosilta, mutta ehkä se on sitten osunut jotenkin meikäläisessä herkkiin kohtiin, toivottavasti joissain muissakin. Tässä kun alkaa olla pikkuhiljaa tuota syksyn henkeä ilmassa, niin kuin tuokin laulu aikanaan Syksyn sävelessä mukana oli, niin otetaan seuraavaksi soittoon kappale, joka sopii aika hyvin näihin loppukesän hetkiin. Tekstikin alkaa niin, että valo lankeaa jo vinosti, ei enää suoraan ylhäältä. Simo Silmu laulaa nimittäin tässä seuraavassa kappaleessa Yölintu-yhtyeen kerran. Maailma on kauneimmillaan.

0: Radio Sun.
1: Kun vaadit parasta perään, asialla ovat Aisa-pojat ja Trailerman. Meiltä saat nyt myös Suomen laajimman valikoiman respo-peräkärryjä ja trailereita kaikkiin kuljetustarpeisiin. Myynnistä vuokraukseen 247. Laajin valikoima ja takuuvarma palvelu poikkeaa heti Aisa-pojille. Osoitteeseen Keskisentie 1, Pirkkala.
2: Nyt saat kaikki mustapäiset avaimet yhdestä paikasta. Suutari Mika Höglund Kalevan Prismassa. Meiltä myös auton ajonestoavaimet, teroitukset, kaiverrukset, paristonvaihdot ja kaikki suutaripalvelut kauppareissun aikana. Kalevan Prisman suutari, Mika Höglund, Sammokatu 75.
3: Soita 050-2322 ja pyydä tarjous.
4: Imu.fi. Puhaltaa.
3: Tutut ja turvalliset ammattilaiset. Pirkanmaan vahvat tekijät.
5: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
6: Täh, eikä.
7: Mikä sille Pirkolle tuli?
5: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
2: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuunmyyntihinnoin. Q-kenkä Ikaalinen, nyt loppuunmyynti.
8: Eeva Wahlström tässä, moi. Palaudumme pääasiassa nukkumalla. Se on toimintakykymme lähde. Unenlaatu heikkenee, jos nukumme vääränlaisella tai kuluneella patjalla ja tyynyllä. Siksi suosittelen Tempuria. Se muotoutuu ja tukee yksilöllisesti. Aamulla kun herään omalta Tempuriltani, niin olo on hyvä ja latautunut kohtaamaan päivän haasteet.
9: Uni- ja Selkäliiton suosittelemat Tempurit sekä koulutetut nukkumisen ergonomian asiantuntijat löydät kalustetalo Juurikiveltä, Soppentie 18, Ylöjärvi. Varaa vaikka aika tai tutustu juurikivi.fi.
0: Radio Sun uutiset.
10: Uutiset toimittaa Kaisu Lämsä. Hallitus esittää, että rajaturvallisuuslain voimassaoloa jatketaan vuoden 2028 loppuun asti. Lain avulla torjutaan Suomeen kohdistettua painostamista, vahvistetaan rajaturvallisuutta ja varaudutaan maahantulon välineellistämisen vakavimpiin tilanteisiin. Lain sisältöön ei esitetä muutoksia. Hallituksen mukaan välineellistetyn maahantulon uhka Suomen itärajalla on edelleen korkea. Suomen ja Venäjän välisen maarajan rajanylityspaikat ovat olleet suljettuina joulukuusta 2023 lähtien. Tampereen seudun joukkoliikenne esittää joukkoliikenteen lipun hintoihin keskimäärin 4-5% korotusta ensi vuodelle. Korotusten arvioidaan lisäävän joukkoliikenteen tuloja noin 2,8 miljoonalla eurolla. Lisäksi esitetään bussiliikenteeseen 200 000 euron säästöjä sekä ratikan vuorovälin pidentämistä pyhäpäivinä, millä tavoitellaan niin ikään 200 000 euron säästöjä. Joukkoliikenteen vuoden 2027 talousarvioesityksestä päättää kaupunkiseudun joukkoliikennelautakunta 9. syyskuuta. Itsemurhakuolemat vähenevät Suomessa vuosittain, kertoo Mieli ry. Vielä 1990-luvun alussa itsemurhaan kuoli vuosittain noin 1500 ihmistä, kun taas 2020-luvulla määrä on vakiintunut noin 750 itsemurhakuolemaan vuodessa. Järjestön mukaan kehitys osoittaa, että itsemurhia voidaan ehkäistä pitkäjänteisellä työllä ja oikea-aikaisella avulla. Itsetuhoisuus on kuitenkin edelleen merkittävä kansanterveysongelma ja erityisesti nuorten itsetuhoisuus herättää huolta järjestössä. Oriveden kaupunki on myynyt 50% omistusosuutensa Oriveden aluelämpö Oy:stä energiayhtiö Loimualle. Kaupungin myyntipäätös on saanut lainvoiman ja osakekauppa on toteutettu. Kauppahinta on 5 miljoonaa euroa, minkä lisäksi kaupunki saa yhtiön varoihin perustuvan lisäkauppahinnan. Lopulliseksi kauppahinnaksi arvioidaan noin 5,4 miljoonaa euroa. Kaupan myötä Oriveden kaukolämmön tuotanto ja jakelu siirtyvät kokonaan Loimuan omistukseen. Asiakkaiden kaukolämpösopimukset säilyvät ennallaan. Finavia on saanut valmiiksi Tampere-Pirkkalan lentoasemalla liikennealueen remontin, jonka investointiarvo oli noin 1,1 miljoonaa euroa. Työt keskittyivät erityisesti lähestymisvalolinjan uusimiseen. Rakennustyöt lentoasemalla saatiin valmiiksi aikataulun mukaisesti, eikä niistä aiheutunut katkoksia reittilentoliikenteelle.
1: Sun radion sää.
10: Huomenna luvassa vaihtelevaa pilvisyyttä sekä pääosin poutaa. Paikallisia sadekuureja voi kuitenkin tulla päivän aikana. Lisäksi luvassa heikkoa idänpuoleista tuulta. Lämpötila kohoaa perjantaina iltapäivällä noin 16 asteeseen. Ensi yönä lämpötila on alimmillaan noin 5 asteessa.
1: Sun radion sää.

0: Sun radion kesä on tätä. Ja tätä.
1: Yölaulun toista.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa.

0: Radio Sun.
1: Itse tehtyä aitoa ruokaa ja upeita juomia. Gastropub Tuulensuu, Gastropub Fenno, Tapas Bar Inets ja Schnitzelhaus palvelevat. Tervetuloa! Laatua poikkeaville. Gastropub.net.
2: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
3: Wow, onpa täällä paljon kanttorelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
4: Täh, eikä.
5: Mikä sille Mirkolle tuli?
3: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
1: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen, nyt loppuun myynti.
6: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
7: Mä tarviin auton.
8: No, Vosetilla onnistuu.
7: Vanha pitää hakea ja huomioida vaihdossa.
8: Onnistuu. Ja se uusi tuodaan vaikka pihaan asti.
7: Mites se rahoitus?
8: Ilman käsin rahakin onnistuu.
7: Hienoa!
1: Meidän asiakkaat saavat edullisia autoja ammattimaisella ja tehokkaalla otteella. Novoset. Se isompien mahdollisuuksien autokauppa. Ihan Ideaparkin lähellä.
7: Novoset.fi.
1: Kriittinen infra. Ammattilaiset kertovat, mitä se tarkoittaa ja mitä tapahtuu, kun sähköt katkeavat. Virtaa ja valoa kuullaan sun radiossa maanantaisin kello 17 ja torstaisin kello 10. Kaupallisessa yhteistyössä Tampereen Vera. Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät Hitnordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.fi.

0: Luomu juu.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
3: Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
4: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Gu-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
5: Täh, eikä.
6: Mikä sille Mirkolle tuli?
4: Kerroin sille vaan, että Gu-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
7: Gu-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Gu-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
8: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.
9: Ylpeästi paikallinen jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttorelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten alkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.
7: Onko uudisrakentaminen, korjausrakentaminen tai mökki- ja saaristotyöt ajankohtaisia? Rakennaks et asennaks Oy on tässä tapauksessa oiva kumppani, jolta saat katseen kestävää työtä ihan jokaisessa työvaiheessa. Pistäpä siis ottaen yhteyttä ja laitetaan teidänkin hommat mallilleen. Löydät meidät netistä rakennaksasennaks.fi.
0: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com. Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Lapland Hotels Arena. Saivon burgeri, Ilveksen ja Tapparan kotipelipäivinä 19€. Normaalisti 25€. Edun saat näyttämällä ottelulippua tai kausikorttia. Herkuttele kätevästi ennen tai jälkeen pelin saman katon alla. kitchensaivo.fi. Muista myös aitiomme kaikkiin areenan tapahtumiin.
2: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
3: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20€ hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
4: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelis sulle kotimaisia kasviksia?
5: Osta.
6: Kotimainen. Kasvis.
4: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
7: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes kotimainen.
4: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
8: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle -etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle -etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Gu-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
2: Täh, eikä.
3: Mikä sille Mirkolle tuli?
1: Kerroin sille vaan, että Gu-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Gu-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Gu-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti.
4: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
5: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
0: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen Lehden sekä Ylöjärven Uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta. Ja nyt tulee läpiajo. Hana vuotaa, viemäri tukossa ja patteri kylmänä. Mutta Iso-Kouvola torjuu tilanteen varmasti. LVI-huollot, korjaukset ja asennukset nopeasti ja ammattitaidolla. Iso-Kouvola.fi, kotikentän luottopelaaja.
7: Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
0: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

suuren uuden jälleen kohtaa myrskyineen. Ja jos satanut on liikaa sydämeen,

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tangoseniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja

0: I luomu you.
1: Luomu on hyvä sinulle, Euroopalle ja planeetalle. Luomu on EU-lainsäädännöllä määritelty kestävä ruoantuotantotapa. Kampanja on Euroopan unionin osarahoittama.
2: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Q-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
3: Täh, eikä.
4: Mikä sille Mirkolle tuli?
2: Kerroin sille vaan, että Q-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
5: Q-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Q-kenkä Ikaalinen, nyt loppuun myynti.
6: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
5: Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
2: Paskaduunia, hymyssä suin! Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
3: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan Näsijärven rantaan. Vain puoli tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
7: Panuraipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
8: Sun viikonloppu käynnistyy Sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun.
1: Pirmedioiden kuudes lähiruokalehti ilmestyy tuoreena ja runsaana lukupakettina keskiviikkona 2. syyskuuta. Tuhti teemalehti jaetaan Akaan seudun, Lempäälän Vesilahden Sanomien, Oriveden Sanomien, Pirkkalaisen, Sydänhämeen lehden sekä Ylöjärven uutisten mukana. Lähiruokalehti ilmestyy lisäksi näköislehtenä jokaisen kuuden paikallismedian verkkosivuilla. Se on vapaasti luettavissa. Antoisia lukuhetkiä lähiruokalehden parissa. Pirmedia tuottaa kotoisia ja paikallisesti merkittäviä sisältöjä Pirkanmaalta.
2: Kato, moro!
3: Moro!
2: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
4: Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
5: Vanhan tiedon mukaan Hämeessä ollaan hitaita. Jakopalvelu kumoaa myytin lopullisesti. Palvelemme ympäristöystävällisesti myös sähköisellä kalustolla. Lähetti- ja pikakuljetuksissa nopeasti ja joustavasti. Jakopalvelu.com.
6: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
7: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
6: Ja uudestaan.
7: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
6: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.

Sun viikonloppu käynnistyy sun viihteelle etkoilla. Edellisviikon toivekappaleita. Sun viihteelle etkot torstaisin kello 19.21.

Muun muassa tämä toivebiisi kuultiin viime viikonloppuna. Mitä haluat kuulla tällä viikolla? Sun viihteelle perjantaisin ja lauantaisin kello 18 alkaen.

0: Radio Sun. Kaiken kattavat maanrakennustyöt ja kiviainestoimitukset. Kaivuu ja kunnallistekniset työt. Maanrakennusta ammattitaidolla. Kiviahon kaivin.
1: Paskaduunia hymyssä suin. Hurrikaanit tunnistat pirteän vihreästä kalustosta sekä osaajista, jotka avaavat viemärisi, tyhjentävät kaivosi, sulattavat putkesi ja tutkivat salaojasi. Hyvätapaiset hurrikaanit ovat Pirkanmaalla palveluksessasi yötä päivää. Kyllä onnistuu. Hurrikaanit.fi.
2: Kesään on taas aikaa. Tiedätkö, miten autosi jaksaa? SK-katsastukselta kaikki katsastusalan palvelut. Tarkistamme autosi aina sopivalla hinnalla. Löydät meidät Ylöjärveltä, Pirkkalasta ja Tampereelta Lakalaivasta sekä Lielahdesta. Katsastuspalvelu, mitä meiltä ei saa, sitä ei tarvita. Ja sillä väli, kun autosi saa huomiota, me tarjoamme kuskille kahvit. Tervetuloa palveltavaksi SK-katsastukselle.
3: Kullankiilto silmissä. Wahlbergin hyvistä valikoimista jalokivet, kellot, korut ja lahjat. Wahlberg, palveleva perheyritys jo 130 vuoden ajan. Hämeenkatu 27, Tampere.
4: Parkanon puupiste on muuten koko lailla kattava kauppa rakentajalle ja remontoijalle. Meiltä saat aidosti asiantuntevaa palvelua ystävällisesti ja nopeasti. Siis parasta palvelua rakentajalle ja remontoijalle. Käy kurkkaamassa www.parkanonpuu.fi.

Menossa mukana myös Pancho Villa. Legendaariset burgerit, mehevät pihvit, Meksikon herkut sekä paljon muuta hyvää. Lataa nyt puhelimeesi ilmainen Pancho-appi. Saat rahanarvoisia etuja sekä sähköisen lounaspassin, joka käy kaikissa Pancho-villoissa.

0: Radio Sun. Kauneussalonki Hämeenkyrön ikkunatehdas tarjoaa mieltä virkistävät HitNordic-ikkunat ja ovet asennettuna paikoilleen joka kotiin. Panosta siis kauneuteen osoitteessa www.hit-nordic.com.
1: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkka Shown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
2: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Kuukenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
3: Täh, eikä.
4: Mikä sille Mirkolle tuli?
2: Kerroin sille vaan, että Kuukengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
0: Kuukengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Kuukenkä Ikaalinen, nyt loppuun myynti.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
7: Mitäs jos 3 ihan random tyyppiä suosittelisi sulle kotimaisia kasviksia?
8: Osta.
9: Kotimainen. Kasvis.
7: Niin saisko se sut oikeesti ostamaan sellaisen kauppareissulla?
10: Maistuu ympäri vuoden. Ihannes. Kotimainen.
7: Osta kotimainen kasvis. Ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
0: Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun.
1: Tuo oma joukkueesi suunnittelemaan pelikuviot kokoushotelli Murikanrantaan, Läsijärven rantaan. Vain 1,5 tuntia Tampereelta. Murikanranta.fi.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus -kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
6: Rakennussaneerausten liigakärki on Kangasalan kiinteistösaneeraus Oy. Paikallinen, luotettava kumppanisi. Pienet ja suuret saneeraustyöt yksityisille, yrityksille ja taloyhtiöille. Saneerataan.fi.
7: Wow, onpa täällä paljon kanttarelleja. Hei, kuulitko muuten, että Gu-kenkä Ikaalisissa lopettaa? Siellä on nyt loppuun myynti.
8: Täh, eikä.
9: Mikä sille Mirkolle tuli?
7: Kerroin sille vaan, että Gu-kengässä alkoi loppuun myynti. Taisi lähteä saman tien ostoksille.
10: Gu-kengän loppuun myynti Ikaalisissa on alkanut. Laatukenkiä nyt loppuun myynti hinnoin. Gu-kenkä Ikaalinen. Nyt loppuun myynti. Ylpeästi paikallinen. Jo 40 vuotta. Radio Sun.

0: Radio Sun. Kia Tampereella myy ja huoltaa nelipyörää. Meiltä saat alueen ainoana autoliikkeenä S-etukortilla bonusta auton ostosta ja huolloista. Tervetuloa nelipyörään.
1: Syyskuun 5. päivänä Ikaalisissa juhlitaan Tango Seniori 65 plus kilpailun voittajaa laulaja Marita Saalia. Kansanjuhla konsertteineen pidetään omalla tuvalla alkaen kello 17. 20 euron hintaiset ohjelmalehdet ovat ennakkoon myynnissä Peevissä, Kukkavarpukassa ja Koiviston kotileipomon kahvilassa. Ohjelmia saatavissa myös ovelta ennen tilaisuutta. Tapahtuman yhteistyössä ovat Aito Säästöpankki, Ikaalisten kaupunki, Uutisoiva ja Pirmediat.
2: Panu Raipia tässä, terve. Komediateatterin palatsi on nyt avattu musikaalikomedialla Tootsi. Esityksiä on runsaasti tarjolla viikoittain. Tutustu laajaan tarjontaamme konsertteja, teatteria ja stand-upia. Palatsissa voit nähdä muun muassa Noora Louhimon, Krisse Salmisen, Jari ja Petra Aholan, Sirkkashown ja Sami Hedbergin. Komediateatterin syksyn koko ohjelmisto löytyy osoitteesta komediateatteri.fi. Tervetuloa palatsiin. Se on hyvän tuulen suu.
3: Kokeillaanpa, vaikuttaisiko sun ostopäätökseen tämmönen korvamato.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Ja uudestaan.
4: Maistuu ympäri vuoden, vihannes kotimainen.
3: Osta kotimainen kasvis, ja se on siinä. Puhtaasti kotimainen.fi.
5: Kato, moro!
6: Moro!
5: Viime pelistä lähtiessäni auto nikotteli kuin vastustajan peli, mutta osamyyntimattilalta sain edulliset varaosat siihen ja taas pääsin peliin. Monipuolinen ja palveleva autopurkaamo Tampereella. Osamyyntimattila.fi.
0: Radio Sun. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Myös öisin.

0: Sun radion kesä on tätä.
1: Ai, kun nuori ois, ja naiset vielä jumalois, muista kai sen hurjaa.
0: Ja tätä.
2: Onni on pientä, ja sitä on nähän, siksi tartutaan nyt kaksi.
0: Unohtamatta tietenkään kunnon kesämusaa. Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.

on sillä suunta tuonne pohjoiseen. Se kulkee vaan, kulkee ja sinne palaa aina uudelleen. Taas katson kerran leffan sen.

0: kunnon kesämusaa.
1: Rannalle, sannalle, johdatit mun meitä saattelillä.
0: Monipuolisin iskelmä ja paras pop. Radio Suomi.